برنامه نزا قرآنی کن. ام برنامه لرادوی محرابو پشکشتان دکرید. نزا قرآنی کن راضو شکاری آیت قرآنی کن دکات کباسی دعا دکا. لبرنامه نزا قرآنی کن دا اشنا دبین بنزا و مناجاتی پیغمبرانی خدا سلامی خوایان لسر بید. لنزا قرآنی کن دا فیری آدابکانی دعا و پرانو دبین. گوریو پلی نزامان بارون دبیتوا. برنامه نزا قرآنی کن لآمده و پیشکش کردنی دکتر طارق برنامه نزا قرآن یکن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه ادعوني أستجب لكم، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. جوغراني بريز وخوشويست، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشويستان لحلقي رابردودا راوستاين لسر چند نهينيك و چند تيبينيك لناو دعا كان قرآن دا كأتين ناو دعا كان قرآن ورد بينوا ما ناو مبستو تيبيني جوان من ديت برچاوان و بو ايما ابيتا رينومائي ابيتا مشخلق كأيما فيري دعا كردنكا و سنورا كان من بو دادنه و راقي من دكا يعني برز من دكا تولا دعا كردن دا فيري ادبي برز من دكا كتون بپار رينوا. اما لدوين باس من لوابو ك آيات كان قرآن دعا كان مطلبي زوريان لخوا قرتوا، مقصدي زوريان تيداه، دعواو دعواي جوراو جوريان تيداه. لناو يك دعا دا ليك دستواجدا چند دعايك چند شمكيك أبينين. بلام قرآن بوچي لكاتي دابزيني دعا كان دا كاما أخاتا پيش كاموا، بوچ أم الدنياي خستا پيش آخرتا ولا دعا كان دا. بوچی لناو دعا کان دا اسماعیل کوت پیش اسحاق و باسمان لیو کرد، بوچی لدعا کان دا آبا باوکان و دایکان او تان لبر بر لهاو سران و منالان باس اکرین. لناو دعا بو باوکان اکره او جام هاو سران او جام منالان، و دعا بوچی سرتا ابه انسان دعا بو هاو سرکی بکا دعایی بو منالکی، و بوچی لناو دعا کان دا ابراهیم درودی لسر به دعا کی سرتا بو اهلی مکه و بو دانشتوانی مکه دعای امن و آسایشی کرد، او جا دعای روزی و برو بوم و جیانی خوشگزرانی بو کردن. و لدعا کانی قرآن دا تیگیشتین بوچی موسا علیه السلام دعای کردو و زینتی پیش مال خستوه. البته لمجور دعایانه لقرآن دا زورن بر لوی بچینه ناو چندانه ایکی تر بزنین هوکاری ترتیب و پیشخصنی شتیک لسرشتیکی تر با چه دا گره تاو. زنایان زور سببیان هیناو گشوت زیاد لبیس هو لهوکارکانی پیشخصنی داوایک لسر داوایک. بلام اگر پینجیان باس بکین لوانه که هوکاری پیشخصنی دعای که لسر دعای مثلا لروی زمن و لروی کات و کات دنیا کوتو تا پیش آخرت و بای دنیا کوتا پیش و کات اسماعیل علیه السلام کوتو تا پیش اسحاق و کوتا بای ابراهیم دعا که و دست پی کردو و هندک جار طبیعت یوشتا و یو کچون دنیا کوتا پیش قیامت و و چون زینت کاریگری هی لسر درونی انسان بای زینت کوتو تا پیش مالو سروتا و جاری و احیت پیش خستن به های رتبه و برزی شتیک لسر شتیکی تره کاتیک دعایک اکره شتیک اولویتی زیادتره اخریتا پیش شتیک و کچون کاتیک امنو آسایج اخریتا پیش روزی و برو بومی خلکیه و هند یک جار به هوی سبب و سبب که تک باوکو دایک سببن با وجودی منال که واته باوککه و دایککه هر دو هاو سرکه پیدایت اوان وجودیان هی و یا خود که تک باوکو دایک سببن با منال دایه بمروف دعا با دایکو باوشی بکا و فضلی اوان لپیش همو فضلی که و دانه. اما نه دیارترینی او سببانن او هوکارانن که قرآن وای داناو یا خود وای لیتی اگین که دعا کانی قرآن هندک دستواجه هندک چمک و هند مقصد و مطلبی خستوتا پیش هندکی دیکاو بلام اگر بچی نسر زیاتر لو مطلبانی لقرآن دا هاتون که
پیش و پاش بزنین هوکاری چیه؟ دوای اوی او شش دانه من باز کرد لپیش خستن و تمانو کو پیش خستنی امنو آسایش بسر روزی دا پیش خستنی باوکان بسر ازواج و هاوسران دا پیش خستنی هاوسران بسر منالان دا پیش خستنی دنیا بسر دوها روش دا پیش خستنی زینت بسر اموال دا پیش خستنی چی ترماوه باسی لیو بکین او شش دانه او جا استاکه پیش خستنی جند لسر انس لقرآن کاتک دعا کان بینین بزانین بولم دعا دا جن و لپیش انس و حلبتا لقرآن دا و شی انس و جن لزور آیتی دی کدا ای بینین ولهنده کنا انس لسر جن کوتو و هنده جار انس لدوای لپیش جن و هاتو بگشتی لقرآن دا لف جن بسر انس دا نو جار پیش کوتو لکاتکا وشی انس لفظی انس لقرآن لپیش جن و چوار جار هاتو کواتا جن نو جار پیش انس کوتو اما انس لقرآن دا لچوار جگ دا پیش جن کوتو ولم آیتش دا کدعایش قرآنی لآیتی 29 سوره فصلت دا کقرآن فرمه ربنا ارین اللذینی أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين خوش ويستان أما دعاي كافرانا دعاي ببروايانك لناو آقردانو واسزا أتشيجن أما دعايك لدعا كان يانيكن هيتشان بونا ماوتوك بس دليان بوا او بخواته و با توزه سکنایان با به که خواه اوانه بونه تا سبب اوی ایمه گمرا بین پیمان نیشان ده اوانه که ایمه ان گمرا کرد لدنیا دا لجن و لانس البته مروف ابه دائما داوه لخواه نکه خوی بکا و کچون لآخرین سورتی قرآن دا که قرآن پیمان علی داوه من لیکا بفرمو قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أها أم دعاء قوريا أعوذ بلي من پناه أقرم بتو أي پروردگار برب الناس بملك ناس بپروردگاري همو خلق و بپرو و بم پاشای همو خلق البته رب اتمن معنای اویل خوگر تو نافع و ضار او سود بخش و او زرر بخش ها اویک لحلقی دو ما باسمان کر کرب لقرآن پینز معنای لخوگر تو رب یعنی سود گینر یعنی زرر گینر هر او ملکو ده صلاة دارو خاون او معبودو او معین جالرا کالین قل اعوذ برب الناس رب لیردا معنای یکم و دومی تیدایه بلام معنای سیم خوی موجوده ملک الناس و معنای چوارم و پینجمیش لإله ای بینین إله الناس یعنی معبود و معین یعنی اوی کشایانی پرستن که خاونی همو معنی که إلهی همو خلق ایمالی را پنا اگین بربک که ربی ناس پاشای ناس خو بربی یعنی هر پنج معنا که بس قرآن لرا تفصیلی پیدا بو امروف زیاتر لبیری به که بزان پناه اگره لخوا لسید بسید جار او جا دیو داواکی خوی

برزان بچین خزمتی دعای کی تری قرآن بزانین لوه با چی وشیک پیش وشیکی دیگه هاتو تماشای آیتی 66 سوره الاحزاب که قرآن فرمی ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا أها لردا دوشمان هي سادتنا وكبراءنا خاونا كمان إما شوین کوتی گورکانی خومن بوین سادات و کبرا تقریبا معناکانیان لیگ نزیک بس قرآن هر دوکانی هیناو ساده و کبرا ساده بریتین لپاشایان و دسالات دار برزکانی سره و کبرا امانه لبینی خلکی گشتی و سادات و برزو پاشاکان امانش گورن و کوچون علی رئیس وزرا و وزیرکان و کوچون علی رئیس ولات و رئیس ارکان جیش هر دو گورن بلام سادات گورترن کبرائش گورن بنسبت خلق و هر دو کان گورن بلام سادات گورترن دسالات شانه بسر کبرا دا بلام هر دو کان دستیان هبو لوی امان شوین کوتی وان بن سرتا امان شوین کوتی کبرا بون خلقکی او خلقی کمباشری پیوندیان پیوانه هبو او گورا زله دسالات دارانی که بلا نزیکی خلقه بون تأثیریان لسر خلق مباشر بوا که اوانیش حلبت لگورا کانی خویانیان ورگرتوا بوی قرآن سعدتی پیش کبرا خستوا بوی دوائه ربنا آتهم ضعفین ضعفك بو سادات و ضعفك بو كبراء و بو هر دوشان خوايا دي سزاي سختيان بو زياد

بكا چونکه اوان سبب بون ل او اي ام امر قمر ببين هلبت اما ام عذر هنا انا ويا ام قسكرنا تداديك نادا تو اگر عذر بيني تو بو او اي بلا اخويا اوان بون ما او من قمر ببم اما اي ام ابيت ما او تو درباز قالس زاي سخت نخير چونکه تو لجيترا دعواك ايناي ربنا اخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون رب فهل إلى خروج من سبيل هج دعوة كان جيب جينبو وأميد يان نبو لجال جيب جيبوني دعا كاني بيشتريان بو يبم جورا آنوه كساني كتر لوان سزاي زياتر سخطر بچجن لدعا كاني تري قرآن دا وش أبينين وردبين و أبينين شتيكي تر برلشتيكي تر داندرا او آیتی که همو معنی خوینی نوا ایاک نعبدو و ایاک نستعین هلبتا ایاک نستعینی اما دعای خواه من تنها لتو هاوارکم و پجبتو ابستم لیره بو چی ابینین ایاک پیش کوتو نال نستعینو ایاک من پجبتو ابستم پجبتو ابستم اله من تنیا پشت به تو ابستم بو امی خصوصات بیشو لزمانی عربیه که اگر مفعول بهی کوتا پیش فعلا و آوا معنای زیادترو دقیقترو ورتر لخوی اگریو و تنها من تو اپرستم و تنیا من پشت به تو ابستم بلکل را بجمع با زمانی همو خلکانی اوانی وگ امبر یاریان داو اوانشی پیج امبر یاریان داو همو یان پیکو ایمه همو من تنها تو اپرستین و تنها پشت با تو ابستینو هاوارو برس کرنو من بولای تویو لالانو من بولای توی لجگه تری قرآن دا ام دستواجه زوره که فرمه على الله توکلنا یا خود و علیه توکلنا یا ربنا عليك توکلنا لیره دا ابینین توکل که فعل کوتوت دواوا بلام شتیکی تر هیا که پیالن لزمان عربی جار و مجرور فعلی که جر و مجرور اسمی که مجرور که هیا که یا به هر دوشانه و تری جار و مجرور خوی طبیعتا لحالتی نورمالا فعل دیت او جا فاعله او جا مفعول بهیه یا خود او جا جار و مجروره بلام لیره فعل کوتوت دواوا اوی هاتوت پیش و جار و مجروره که امش خوی با خوی معنای تایبت لخوی اگره با بمشه و دعوه کامروف با بمشه و علی الله توکلنا یا ربنا علیک توکلنا یا علی و الیک انبنا چون که ایوه به دعوای گرم بله ای خواه تنیا من پش به تو ابستم پش بیوانیم لسر توی توکلم لسر توی لسر توی توکلم اها فرقیه لگلوی توکلم لسر توی نه لسر لگلوی بلوی لسر توی توکلم یعنی تأکید دکه یعنی تنها او به پشتیوانی خود دزانی یا خود که دلی و ایلیک انبنا لآیاتی چواری سوره الممتحنه بیگو من گرانوام بولای توی فرقی لبلی بولای توی گرانوام اما معناک فرق پیکا که اینی لدستواج لتعبیرک بیگو من واضح کتو بولای توی گرانوام یا خود بلی گرانوام بولای توی بولای توی گرانوام یا خود گرانوام بولای توی فرقیان هیا تنها پش به تو ابستم یا پش به تو ابستم من تنها پش بتو ابستم اما معنای دقیقی ام دعایی که ایمش زور جار ابی بم جوره بپارینوا لما فرمانکا که ایم آوا بپارینوا بم ادبوا بم توجیهوا ایم دعوی یارمتی لخاوانا کمان بکینو پش بو ببستین یا خود لجیگه اکترا قرآن لدعایی که فرمی ربنا آتنا من لدنک رحمه يعني اي خاونا كمان تول لا ينخوت ورحمة مان بيبدو بيببخشا خونيوتو ربنا آتنا رحمة من عندك يا من لدنك من لدنكي بيش خستو يعني تو اي خاونا كمان تو كهمو ياند رحمته تو
تو همو رحمتی بو همو بو باشو خراب لدنیا و قیامتا دی توی رحمت لتو اباره بوی امش آه لتو لخوت خوتا و یعنی وکو بلی سپیشال اگر تعبیره که جائز بی یعنی وکو چون تو اگر داوی اشته لیکی بکی اتیه مطعمیک اتیه اشته کی باش بو بینه اشته کی خصوصی من سپیشال من بو بینه خود تیکه خود آماده که بدستی خود بی که ها فرقی هست هم لواي قبلي شتك من بو بينه كا اواش دك تركيز كرده واش دك خود بوم بك بعد استي خود بوم چاكه ها مثلا دكتور يگت ايشك بو بك بعد استي خود بوم بك ها سيقم زياتر به خوده اگر اما تشبيه به ام اي هنين او بوتي گشتن لمفهومك وگرنه لقل ذاتي جل جلاله ام او بو خمان و اپارين و خو ام زور امانوي خود رحمان بيبكي وكوچون لجيت را فرمي وهب لنا من لدنك رحمه لجيت ريشا فرمي ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه لخوت وذريه طيبا ببخشه يعني لذاتي خوت ولبرياري خوت يعني اگر شتيك بمن بخشي توش بخشي بيتو بمنو توش كشتيك ببخشي شتي جوانه بخشي شتي باشا بخشي وشتي باش بمن ادي ديشتله توبه دياري له توبه حتما ذريتي طيبه فهب لي من لدنك وليا لخوت او بیم ببخشه یا خود ها ی آسیای خزان فرعون و تی چی اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه هل تنش خوت لپال خوت تو بیتک مالک بو من دروسکه خوش ویستان ل تیگیشنی جوان ل دعاکانی قرآن فیر بین ایمش چون دعا بکین چون بپارینوا ام وردبونوانی ایما بو اوی افیر ببین چون لخاوانکی خومان ایمش بپارینوا لم پیش خستنی شتیگ لسر شتیگ وردبینوا چون دعا گویان لپیغمبران درودیان لسر بی چون پاراونتوا البته خوین نوی ام دعایان خوی بخوی توابی ادب و حکمت و جوانی لخوی بخشی بخوی داوا بویا ابيت ام دعايانا ايمالا بركين ام دعايانا بكين دعاي روجاني خومان بتوانين ام دعايانا لقرآن دربينين و لبريان كين واغر بم دعايانا دعا من كرد هر جارو ببي بيوستي خومان لها شوينك ها دعايك هبو بحالي ايما يخوارتوانين بو دعايا دعا بكين كاغر هاتو دعاي دي كشمان كرل طبيعية بلام سرتا بام دعايانا بكين سرتاي دعا كان من بكين برنامو بنرتيك بو دعا كاني دي كمان ولم دعايانا و دعاي دي كجتوانين داب ريجين و دعا كاني بيغمبري خواج دو دي لسر بي دعاي زور جوانن فرمانا كان اويش چون دعا بكين هلبت اوش باسي دور و دريجا كبتين انا و دعا كاني بيغمبري خواج دو دي لسر بي لويش درسو پندي جوان و واني جوان ورگرين هلبت اوكاتي دي كي دوه و برنامه دي كي دوه خوشوستانم بم اندازه کوتای دینین با برنامه امروشمان تا برنامه داهاتو لدعای خیر با یکتری بیبشنکین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

پیامبری خوشویست من هر دم نمونه چی برز و جوان بوا با شوین کوتوانی چون که حضرت درودی خوایل سر بیت زور پروش و تمزرو بوا با تاک بتا چی امتکی هر لو روانگیوش صحابه برزکانی هنده دا با او کرده و چاکانی که پاداشتی گوریان هیا ابو امامه بهلی خوالی رازی بیت دجره تو لدم اگداز ذکری خودم دکرد پیانبری عزیز من درکوتو پیوتم لیوکانت با تشتگ دزولینیت ای ابا امامه منیشوتم ذکری خدا دکم پیانبری خوشویست پیوتم اگه دارت نکم و لشتگ که زیادترو باشتر لوی لشو روش دا ذکری خدا بکی منیشوتم بله اگه دارم بکو ای پیانبری خدا ابو امامه دفرموید پیانبری خوشویست پیوتم ام ذکره بخوینو بله سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في

لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. واتای ام ذکره بزمانی کردی پاچیو بگردی بو ذاتی برزی الله بقد جماری او شتانی خدا درستی کردون پاچیو بگردی بو ذاتی برزی الله پر بو شتانی خدا درستی کردون پاچیو بگردی بو ذاتی برزی الله بقد جماری او شتانی لزوی و آسمان دهن پاچیو بگردی بو ذاتی برزی الله پر بو شتانی لزوی و آسمان دهن پاچیو بگردی بو ذاتی برزی الله بقد جماری او شتانی کتابکی خدا که قرآنی پیروزا سرجمیری کردون پاچیو بگردی بو ذاتی برزی الله پر بو شتانی کتابکی خدا که قرآنی پیروزا سرجمیری کردون پاچیو بگردی بو ذاتی برزی الله بقد جماری هموشتک پاچیو بگردی بو ذاتی برزی الله پر با هموشتک سپاس و ستایش بو خدا بقد جماری او شتانی خدا درستی کردون سپاس و ستایش بو خدا پر بو شتانی خدا درستی کردون سپاس و ستایش بو خدا بقد جماری او شتانی لزوی و آسمان دهن سپاس و ستایش بو خدا پر بو شتانی لزوی و آسمان دهن سپاس و ستایش بو خدا بقد جماری او شتانی کتابکی خدا که قرآنی پیروزا سرجمیری کردون سپاس و ستایش بو خدا پر بو شتانی کتابکی خدا که قرآنی پیروزا سرجمیری کردون سپاس و ستایش بو خدا بقد جماری هموشتک سپاس و ستایش بو خدا پر با هموشتک.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

0: گرد توی آسودهی دلو جیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، هموکاتی فریشت ببتمیوان، دور بیدائیم لنا سورو ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: ببا بهاوری لگل قرآن.

0: صدق الله العظيم.
1: خوايا سباز بوتو سباز بوتو هندي نعمتك كانت كبهد بخشيوين يا رب لمن خوش ببا قلمي عفوت بسر قناها كان ما نبينا بردوام هداية بان مدبو سر رقاي الراس خوايا لقناهي خمانو سر جم مسلمانان خوش ببا لقناهي دايكو باوكو کسو کارمان خوش ببا پروردگار خوایا جیانک من پی ببخشی پری بیلا عافیتو ایمان و مردنک من پی ببخشی مردنی صالحانو پیوچاکان بی برو سوری ببنینو تو من لرازی بی خوایا عاقبتی خمانو مالو منالو خزان من بخير بگیری خوایا دوای خیری امروجو روجانی ده تو ددکین دوای خیری امرو اویل دوای امرو ده و پنات پی اگرین لشار امرو اویل دوای امرو ده خوایا پروردگار پنات پی اگرین لحر فیتنیک لمرو لروجانی دهات و داده پنات پی اگرین لوی کارکان من بو تو نبی لوی تنها رضا من دی خلکی لبرچاو بگرین پنات پی اگرین کطاعتو بندایتیو و پرسیکان من برو پامایی بی خوایا دلا کان من خاوین کی توا لنفاق و دروی چاو کان من خاوین کی توا لخیانت پروردگار

با بیسرانی برز و خوشویست من لرد و شراشکی تکیه و چمچمال و پینجوی نوناوچکانی دوروبری و دشتی شهرزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 میگا ارتس گویل رادوی محراب برد. رادوی محراب دنگ یک با ایمان، دنگ یک با جیان.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

برنامه نزا قرآن یکان ام برنامه لرادوی محرابو پشکشتان دکرید نزا قرآن یکان رابو شکاری آیت قرآن یکان دکات کباسی دعا دکا لبرنامه نزا قرآن یکان دا اشنا دبین بنزاو مناجاتی پیغمبرانی خدا سلامی خوایان لسر بید لنزا قرآن یکان دا فیری آدابکانی دعاو پارانو دبین گوریو پلین زمان بارون دبیتوا برنامه نزا قرآن یکان لآمدو پیشکش کردنی دکتور طارق برنامه نزا قرآن یکان.

الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لهلقي أمر من دا أما نبي ولامي أو برسيار بدينا كآية قرآن دعائي كامل گروهی بو ایما تومار کردو قرآن دعا کانی چه دسته یکی لمخلوقاتی تومار کردو و ایمش روزانه ای خوینین و اکری ایمش او دعایان دوباره بکین و آیا دعا کانی قرآن تنهایی تاقمی کی تایبتا تنهایی پیغمبران درودیان لسر بی تنهایی ملائکه تنهایی ایمان داران آیا دعا کانی قرآن دعای تدایهی بی برویان آیا دعا کان لدنیا کراون آیا دعا کان لدوار روژا کرین ام پرسیاران لحلقی امرو دا امانه بی والامی کیمان دست که بی برزان که تگورد بینا ول قرآن اروینا ناو لا پرکانی قرآن دعا قرآن یکان سرنجین أبينين أواني دعايان لقرآن تومار كراو إما روجان أي خوينين و دعا كانيان دابش بي بو دوبش أواني دعايان كردوا لدنيا دا و أواني دعايان كردوا لدوا روج دا أواني أبارين والأخواي قورا لم دنيا يدا لجياني دنيا دا و دستيك و خلقانيكش أبارين والدوا روج دا قرآن لهر دو گروپا کهی با ایمتو مار کردو سرطا بابزانین او دستو تاقمانان کین کل دنیا دا دعاو هاوارو پارانویان انجام داو قرآنش با ایمی تسجیل کردو یکمین کسیک که هات سر دنیا و خوای گوره درستی کرد آدمو هاو سرکی بو حوا آدم و حوا دوای اوی کوتنا هلو بلاوازی خویان لبهشت بی بشکران بو ماویک و شیطان زفری پی بردن هلی خلطاندن لیرده امیدیان بخوا پیا کرده و داوا و هاوار و پارانویان بو خاونکیان برس کرده و لگل او دا او تنبیه و آگادار کردنوی پروردگار بو اوان پی و تبون لسرتاوا قرآن بکوز لزور جگه دا بو ایمیتو مار کردوا کاتیک آدم و لگل هاو سرکی دا لبهشتا دیشتجه کران و هموشتیکان بو روابو بکاری بهن و سودی لبین و لگلی ببن تنها نزیگن بونو نبه تنها لیک درخت تنها یک درخت سنوری بودان رابو قدغ کرابو لوی اوان بکاری بینن بیخون یعن لین زیگ ببنوا بلا شیطانی فیلباز ویستی آدمو هاو سرکی لم ریزی خوا پیداون بیبشیان بکا حتا بن سریانو پیوتن اگر ایوالو دار بخون چندانش تی ترتان دسته که بی بم جوره که ایم همو من چی رو که کی ازانین لیره دا که آدم کوتا حلاو لگل هاو سرکی دا یکمین هنگاویک حلی گرد یکمین حلویستو هستیک نواندی او بو داوا و پارانوی بو پروردگاری برسکاتا بو تعبیری که قرآن بو ایمی تو مار کردو لا آیتی 23 سوره الاعراف دا کاتگ فرمید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين خاونا كمان ايما استمان لدروني خومان كرت ايما استمان لخومان كرت براستي ايما خومان بوين ماي اوي بمحالة بقين دي پروردگار من اگر توش لی من خوش نبی و رحم من پینکی بزیید نیتا و پیامانا براستی ایم خسارت من دبین زیان لیکو توی گوره ایمین سرک ادبی آدم لگل ها
هاو سرکی دا چون لبران بر پروردگار یان دا چن امید یان با گوری و با بزیی او خواهنی خویان لگل او دا یکشت یان لی دا و کرابو نکره اوان او هلیان انجام دا با یوی شیطان یان کرد با یوی خوای رحمان یان نکرد خوای گوره هموشته کی بو اوان آسان کرده بو لخزمتی اوان بول بهشتا هموشته کی بو اوان آسان کرده بو لخزمتی اوان بول بهشتا تنها یک درخت لوان قدغه کراو.

گوره و پرداشتی دزنویش. باورداری خوشویست. دزنویش بخشنده و نعمتی خوای پروردگاره بسر ام امتوا. و با انجام دانی چندین چاک و خیری اندزگیرو دویتو و چندین توانیشان دسرتو و پلشیان پی برز دویتوا. بگو من فضل و گوری و پاداشتی دزنویش گلی گزوره. لوانه یکم نیوی ایمانه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الطهور شطر الایمان. پیشوا مسلم گراویتیوا و تا دزنویشورین نیوی ایمانه. زانای پایبرز ابن عثیمین رحمتی خوایل بیده فرمه پاکو خوانیو دزنویش نیوی ایمانه. نیوکی تری ایمان بریتی لخورازان نوا بروشتی جوانو کردوی چاکو باش. ام برگیا لشرح ریاض الصالحین شیخ ابن عثیمین دا هاتوا. دوهم هوکار بوسری نوی تاوان. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن الوضوء يكفر ما قبله. أم فرمودية لا صحيح الجامعي شيخ ألباني دا هاتوا واتا براستي دزن الشورين هو كارب وسرينوي تاواني رابردو. هروها فرمويتي ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. واتا هجبن ديقنية كتاوان أنجام بدا پاشان دزنویش بچاکی بشوری تو دور که عدنویش بکا تو داوائی خوشبون لخوای پروردگاری بکا الا پروردگار لو کسا خوش دبیو او تاوانی دسره توا. ام فرمودهش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا. سیم پلی پی برز دبیتوا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی آیا کارکتان پی نشان بدم که با هوی و خوای پروردگار توانکان تان لابباتو بیسرتو پلتان لباشت دا برز بکاتوا؟ عرضیان کردو و تیان بله ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. اویش فرموی اسباغ الوضوء علی المکاره واتا دزنشورین بچاکی لکاتی نارحتی دا پیشوا مسلم گراویتیوا. چوارهم هوکار بو ناسینوی باوردار لروجی دوائی دا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان امتی یدعون یوم القیامت غرن محجلین من آثار الوضوء. و تبشوی نواری دزنو جکانیان نورانیو ادروشیتو و دموچاو دستو قاج سپین. پیشوا مسلم گراویتیو. پنجم ملائکتکن داویلی خوشبون بو او کسدکن که دزنوی جیهیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من بات طاهرا بات فی شعاره ملک لا یستيقظ ساعتا من اللیل الا قال الملک اللهم اغفر لعبدك فلان فانه بات طاهرا. واتا هر کسی بدزدوی جو بخوی او ملائکتی که لگل دایو هر ساعتی که ام دیو او دیو بکاتو هل بسی إلا أو ملائكة وفريشتا داوالي خوشبوني بودكا ودفرمي خوايا لفلانا بندت خوشبا چونكا بدزنويجا وخوتوا. ششم بردوانبون لسر دزنويج نشاني باوري راستقينيا. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. واتا ويج كسي بردوامنا بلسر دزنويج جگل باورداری راست قینا. ام فرموده لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا. حوتم رگای کبرو بهشت. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی بچاکی دزنویج بشوری تو بله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. او هج درگاكي بهشتي بودا كرتوا لهر كاميانو بيوه دچتا جوروا. انفر مديش لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا.
و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لنویج بیانیان یک داب بیلال فرمو ای بیلال پیم بلیو اگادارم بکا بو کردوانی که کردوتا لإسلام دا که لهمویان زیاتر دلت پی خوشو امیدت پی هیا چون که گیوم لخشین علا کاند بو لبهش دا بیلال خویل رازی بی فرموی کردوی کی وام نکردوا بلام هر کاد لشو دا یان لروش دا دزنویجم شورد بی اوانویجم کردوا بو دزنویجوا پیشوا بخاری گرایتیوا لکو تایی دا لا فرمودیک دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر بنده کی باوردار دزنویج بشوره کاتی اول دمی رابده هر تاوانه که دمی کرد بیتی لگل او آواده درده چه و اگر اوی للوتی راده هر تاوانه که بلوتی کرد بیتی لگل او آواده درده چه و اگر دمو شاوی شوری و هر تاوانه که بچاوی کرد بیتی لجرب رو کانی و درده چه و اگر د سکانی شوری و هر تاوانه که بدستی کرد بیتی لگل او آوی جرنی نوک کانی دستکانی و درو و اگر مسحی سری کرد او تاوانی که بسری کرد بیتی لگل او آواده دروا و بهمان شوش که مسحی گوی یکانی پیدکا و اگر پی یکانی شوری او تاوانانی که بپی کردویتی لگل او آواده دروا که لجیر نینوکی پی یکانی و دروا ام فرمودهش لا صحیح الجامعی شیخ الالبانی دا هاتوا اما گروه جره بول لا فضل و گوره و پاداشتی دست نویش.

0: يعملون.
1: برنامج شرح رافين وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار. لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار شرح رافدكا. برنامج ناو جوان ترين كاني خواي جورو پروردگار.
2: الحمد لله وكفى وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفى. صلاة خواي جورتان لسر بيد إيمان داران برا خوشكاني مسلمان خوشحالين كزارشي تريشاتين وخزمتان لألقيشي تازو نوي برنامي لسائي ناو جوان كان بو أوي زياتر خواي خو ما بناسين بيقومان أو ناوانا كبردوام لخزمتيان داين و اگر جوان شهر زايبين ليانو و معنى كي بزانين بيقومان كاري غري لسر روشت و هلسوكوتي شوين كوتواني هيا بويا كاري غري ناو جوانا كان هان دربو كارو كردوي جوان لسر انساني مسلمان لم القيادو لخزمتي وي برزا دشين خزمتي شي تر لناو بيروزا كان اويج ناوي الوهاب الوهاب وهاب واتا بخشر خداي قورا بخشرة الوهاب صفة وهروها مبالغة لسر وزن فعال واتا بخشر بلام باندازة بسنور خواي قورا نعمتكاني ببرام برد بخشت نعمتكاني خوازورا حساب ناكرن الوهاب يشكل لنا وبيروزا كان كسيزار لقرآن دهاتوا سيزار لقرآن دهاتوا والوهاب وهروها ناوي المحسنش ناوي المحسن وكفعل هاتو لقرآن دا وأحسن كما أحسن الله إليك شاكا كارب لقال خلق أروكو تشون خواهي قولة شاكا لقال توكر دوا ناوي بيروزي الوهاب المحسن الجواد الجوادش بمعنى بخشين وسخاوت دي أو إلا فرمودة دا هاتو أو ناو مباركة وهروها ناوي المعطي واتا او خوايك عطايه او خوايك دبخشي او خوايك وشد دام ببران بركاني و او خدايك العفو والرحيمة اما لسعي او نام مباركان دا لسعي ناوي الكريم الجواد المحسن الوهاب المعطي باسي سخاوت دكين باسي بخشين دكين باسي شاككاري دكين چون که براستی یما لناو جوانکان کاریگری هی لسر انسانی مسلمان که خواهی خوی ناسی که او خدای او دی پرست خواهی که زور بخشره به اندازه او که تا او مسلمانش دبخشه رنگ دانوی لسر دبه دبخشه و ما انفقتم من شئین فهو یخلیفه چون که خواهی گوره فرموی هرشتی که ای ببخشن خواهی گوره جیگ بوتان خربو دکاته و و چونك بخشين نشاني راسي إيمان والصدقة برهان رسول الله فرميت صلى الله عليه وسلم مال بخشين بلغي إيمان يعني نشاني صدق إيمان أم صدقة لصدقة يعني نشاني راسي أو كسي كبراسي أو إنساني چي إيمان دارا دبخشي چونك أوانيك دبخشين أو مال قيامتي خوان آودان دكنوا أوانيك ورد أقرين او ما دنیا آوردند کنوا، باید ببخشه قیامت خود آوردند کنوا. اوی که دبخشی او مالی توی. دائما انسان هول داره که سانه بکوا دبخشی. لبروا یمش لسای او ناوجوانوا، لسای او نامبارکوا. الوهاب خدای بخشر دبی یمش بر دوام بپیتوانا بخشین من هبید. چونکه انسان که بخشینی هبو معنای وای کسیش نفس بزه. انسان نفس برز به بلام لود برز نبه نبه تعبدي دينار و درهم نبه تعبدي دينار و دولار يعني ببخشه چونك براسي جهادي مال لپیش جهادي نفسه وي اگر انسان نتوان مالكي ببخشه نتوان نفسي خوي بخشه لپنا اسلام ده او بخشينا كالاپياي واي درز کردوا كبراسي انسان نازانه چون كاته باسي اوانه ده كا اما خومان برچاوي ده كوي هشام كور عبد الملك كاتك خليفة مسلمانان بو رحمة إخوائي لي بي طبعا خليفة مسلمانان بردوام دا شنو جمعة وجماعة لسنا بيت وكو دا صلاة دارين يسانبون كواسايان بوشين أنا ناكبه أم خليفة هشامة زالي كان لبيتا لتوافا شاوي كود بس سالمي كري عبد الله كري إمام عمر سالم كري عبد الله عبد الله كري إمام عمر كواتا نوي إمام عمر كاتك سالمي بيني شاكو شوني أمانا خليفة فرموي وخليفة يعني قوري هموم أولاتانا فرموي أي سالم شد بداوابك أو من خليفة مسلمان أنوي شد بداوابك سالم متي والله قربان جاء والله الشرم دكم لمالي خواده ولا غيري خوابك سبحان الله أونفز برزيت ما شاكا شرم دكم لمالي خوا دوا لغيري خوابكم إما حساب أنا دكين يعني إما رئيس جمهور في أدوات شد ويد الله قربان والله إذا خانويك وساريك وباخيك وبنديوارك وبربنيويك وموسيك وأمزور أشتانا إما دوا دنيا دكين بلام أوتي قربان والله إلا مالي خوا دا شرم دكم دوا لغيري خوابكم إيه دواي تواف تواب وشونا دروا دروا بيت خليفة فرميدي خليفة هشام رئيس جمهوري أو كاتا تشبيهات دي بوكو يستا براور ناكرن شكا اوان دين دارون دي خليفة هشام وتي دي سالم او يستا لهاتين دروي حرم شيد دوي لدنيا داوا بكتا بوتي جبا جيبكم سالمي كوري عبد الله رحمة خوالي بفرمي قربان من دنيا لخاوانكي داوا نكرد وكا الله جل جلاله دنيا لخاوانكي داوا نكرد وكا وهابا كبخشرة چون داوا لکسی بکنم که خوانی نیا خود دنیای تو نیا توش بزیدیالی تو بزیدیالی من لخوانه که خویم داوا نکردم چون لطوی داوا دکم سری آو نفس برزی که خالشی نه خالشی که معنی خوا خواه بگات دولمانده چی خوا خواه بگات کمپانیه چی خوا خواه بگات مسئولی چی خوید که با کویلا زلیل داماو سر سوال کرد دپاری تو سبحان الله آها خالشی که معنیه جاری و هی لکاتی رمضانان دار لکاتی موسی مکان دار دبینی لكاتي كزكات سرفتره وخيرا دا واجكري خوي دكا بكوري دلا مردم لبرسان نفس نزم يعني سر سوال كار خوي سوق دكا او انا او انا ما استاوسي او انا دبنا كويلا بو باري بس باري ام دي هموش تك دكن بلا انسان نفس برز الله اما ام يا جوته مع شاقة ام بيا وك نفسي برز بدا تاع دنيا دنيا باسي كين بو شوكا او نفسي برز بو لبر أو إنسان ده بل لراس دي لآسي دنيا ده لآسي مالي دنيا نفس برز بيو وببخش ده أو كأو دنيا نبيستوا شيء هو ببخش بيتي أو براسي لساعينا وجوانا كانوا كلابياوي أو دروز دكا بلا ميستا خلكانك ما هي بداخوا سر سوال كر سر سوال كر بس بارا عالم بوشيتو هارا إخوان بخوان بيتوش دقام كرقا بوشوي دبي بوشوي دبي او کسی دنیای داو با کولا تنیا کوتو ولو خبر سوالا بله بداخو است خلقی که سر سوال کرد نفس نظم دلاروتان زور بوا خوزگه نفست برز بی بلام لوتت برز نبی بله لسعینا و جوانا کان ام اسلاما لسعی او خواناسینا کلا پیاوی آوا پیدا دبی عبدالله کلی سالا دلی صحبت الليث 20 سنة لا يتغدى ولا يتعشى الا مع الناس الله بسال لقال إمام ليس أبوم بسال لقال يا أبوم إيوا عرو بيانيان هرجيز بتنيان عين خوارد وهلا قال خالك أي ما إيه ما ظلم كربا بأمره شورو بحر خوم بيخوم أي برجين باكز نزاني بحر خوم بيخوم كربا كعك تا أو الله بسال لقال يا أبوم ناني بتنيان خواردو أما سخاوته بخشي ويتي كعك وراء والله ناني شخوش ماني بابروين بابروين لما له نان خوين تماشا که عزیز کنم، اما براسی زور جاواز رقل خلکانشی دنیایی دنیا پرز سرمایه در رأس مالی نمونه ایشی تر لو نمونانه که نمونه بخشینه نمونه سخاوتا که اسلام کلا پیابی اوا پیدا گینه ابن عمر و مانجرت خوالیان رازی به ان رجل سأل النبی صلی الله علیه وسلم ایو الاسلامی خیر پیابی پسیاری کلا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای رسولی خواه شتغل الإسلام ده زور خيرة أنجامي بين فرموي تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ناندان بخلق ناندان بخلق سخاوت نجابت أنجا السلام كنت نجل ويكا بناسي ونيناسي ما بس ما ليردا ناندان وسخاوت ونجابتا بيسك ورزيلي براستي زيقي بزيه بو شيء كودك يوا دامو بو شيء كودك يوا أزان جماعة سيكز لدنيا دارانز بخسارن سيكز لدنيا دا رنز بخسارن چه نو سیکسا یکم یان غیبت کار که تو غیبتی کسی دکه خیر چاکان بو او دشه کواتا چاکان یو بو غیبت کراو چو غیبت کار راز بخساره دومین یان او کسی کوا مند دکا بسر خلکا دلای که اکمن او مایتیو کم نتت بسر اکد خیره که حمی بطالبه تو صفر دبیه تو هیچ دبنا مینه تو سیمینشان انسانی رزیل و بخیل و سروک اوی راز بخساره بو لدنیا ده بفقیری در جیا لرزی فقیرانه لقیامتش در رزی دولمان ده حسابی لگل ده کرد شکل لدنیا ده زوری ها بوا هر وکو فقیریش در کوتو ده اماواتی رزی خوی نه نخوارده دلن نه ماسی نوزی تو زره شدلن تا ایسا لنه بحر بدلی خوی تیرین خوارده لعو دلنه بدا بشم نکا وکو اوانو ها ام رزی لو بخیل و سروکانه لدنیا ده لگل لرزی فقیرانن لقیامتش لرزی دولمان دگان حسابی لگل ده کرد او زار رنز بخساری که اول لعقل لعش کش و کوی کرده و بالام بوی چی بزهر و معلوم دالشی بی وفا بو خوی تیری نخوار بو معلوم دالشی بی وفای بزهر بو خوش ورس و میره اگر بو خود باشو سیار و خواردن و خو خان و ویلا پشتی بیو نیش آوا لبر او دائما ایسا هول دا نفسی برز بی ببخشه چونکه اوی دی بخشی مالی توی خلچینا اوی بزهده من میراتا بوی دائما ببخشن بو اوی بر دعای فرشته کام بکون همو روزان بیانیان یواران دو فرشته ایشان اوی ایشان دلی اللهم اعطی ممسکن تلفا خواه اوی دی گریتو مالکی فوتینی اوی کش دفت دلی اللهم اعطی منفقا خلفا خواه اوی دی بخشی پی بخشی اما دعای که فرشته دعا دکا ایشی اوی سن فرشته ایشان اوی دل خواه اوی دی بخشه پی بخشه خواه اوی دی گریت اوی لیب گریه و اما دعای ملائکتا چکه شیطان دائما دا ترسینه شیطان دائما الشیطان یعیدکم الفقر دا ترسینه دل کور شر و هرای و ما بخشه و بخواه بخوش دعای تیند بوده و او اردشی زوری دعای اردک اس پیلی داو نخوری بکلگ نه ای والله اگه بد بخشی به هر بخوش بدخوار ده باشتر بو بلام الله والله یعیدکم مغفرتا خواهی گوره مغفرت و فضل تان پیداله و بلام شیطان وعدی او تان داداته ده تان ترسینه ببرسیتی بترسیتی بلام خواهی گوره مجده لی خوشمون تان داداته مجده او تان داداته ای خلچینا ببخشن پیتان ده بخشین وکو کانیو اوه کانیو حتا لبری بروه بیر حتا لبری بروه آوکی زیاتر ده بی بوی مترسه او شیطانه او خیالاتت بودر زکا دله اگر ببخشی مالکت کم ده بیتا و بلام رسول الله فرمویتی مال ببخشین کم ناکه هر وکو چون در میو همو من میو منه میو در میو اگر او همو شخلو چلکو چاله لیده که و او جوان تماشا اگر دنیا چنه و میو لیه کدوتو کاتی ایبرن بلام پی با قوت ده بیه اگر نیبری برکی با کالگ نایا تماشا سبحان الله یعنی لبروا دائما انسان ببخشه چونکه خدای ایما الوهاب بخشرو بس نور ده بخشه خدای ایما الجواد زور سخیه خدای ایما الكریمه زور سخی و چاک و خوان کرمه خدای ایما المحسنه زور چاک کاره خدای ایما المعطیه عطای زوره بخشینی زوره پیدانی زوره خزینه کان همو لای الله جل جلاله بوی لسای او نام مبارکه با ایمش ببخشین او اسلام او فرماندکا کده فرمی خوشو اسلام فرمویتی والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن سوین بخوا ایمانکی تواونیه من بات شبعان و جاره جائع بخوی تیر بیو روش بکاتو شوانه تیر زیرانه کشی برسی بی الله چون دبی تو تیر بی زیرانه کشی لبرسان ببری اما اسلام دل دبی منیش بجیم توش بجی همو من بجیم بلام غیر اسلام تماشا دکی عالمی کفر بپلان بپیلان جان و گوزرانی خلق قرز دکن قیران درز دکن شر و آجاو درز دکن بو اوی کوا خلق کم بیتوا بو اوی کوا خلق جیر دسته بیکن با کویلا سیاستی برسی کردن با کردینن گوزرانی خلق گراندکن شد گراندکن آبلوقی آبوری دخن اصر خلق لپی ناو جیر دسته کردن و با کویلا کردنی خلق ها حتى نخوشي وكورونا ندرس كدو كاتي خوي بو اوي كوا خلق لنا برنم بازارك بازار يعني هبي درمانك يعني بفروشي شر دروز كان بو اوي چكا كان يعني بفروشي انزار خلق برسيد كان بو اوي خلق بيت كويلي اوان بيت جردستي اوان يعني انزار لاك و حتى تنانت خدمت گزاري كانش جراند كان نرخي او كار با جراند كان جاري وايا بهموش و يك لرگي بازو خراج و لرگي رسومات و ما پاری خوی دوی بلان پاری تو ناده اما چه شکه و هموی پلانی خوان ناسان و بیدی نکانه وره لسر دریای نوتو غاز بی نوتد نبی چند نخوش خزینت بیو سوال کربی اما اسلام پیمان دلد بی همو من ایمان ببخشین همو من بجین جیانیش تاقی کرنویا بزانی تا خود تو پیاوی قیامت یا پیاوی دنیای یه چه لزانه اچی پرسی خوربان من بس چی عبزانم پیاوی دنیا میان پیاوی قیامتم ولختی خود زانی و تو حزقی ورگریم پاره بی و تو ولعی حزقم ور بگریم و تو آویک ور دگری دنیا پی آوردن دکاتو آویک ای بخشی قیامتی خوی پی آوردن دکاتو تو آبای خود زانی دخو پیاوی دنیا پیاوی قیامتی استعش که دبینی خالچی نه شر شری دنیا شری پاره مل ملانی و منافسه و بز مرز میکه شری پاره و کرسی و دسالات شری کاسه و خاسه شری کرسی کلیره بالا بوشوی دبن دبها هم مجبین با همان پیکوا یعنی جان که کرتا بزنن که او خدای امدی پرستین خدای که کوهابا بخشره بخشینیشی بی سنوره بی اندازه خزینه کانی لای او بوی او خدای که تو دی پرستی مسلمان که او اند بخشره او اند سخیه او اند خوان کرما بینا سو او ذا او صفته شاکا بالا تویشا رنگ با تو توش ببخشا با مال دنیا لبا خل تعبیو لدل تعنبی چون که اگر لدل تعبو دبی ببندی دینار و درهمو رسول الله فرمویتی تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرهم تعیس عبد الخطیفه هی لنا و چه یعنی رسوابی شرمزار ببندی دینار و درهمو پر رو کن اما چیه؟ بلام اگر بندی خدا بیو مال دنیا کشد لخزمتی دینی خواو لخزمتی خلقا بکاری بینی او هم باو بخشینا عبادت دکی خوکاک عبادت ها نجو روجونیا او تا اسلام دنیا یک صدق و خیرات و صرفتر و زکات و ام دنیا شدن و بو اوی همو خلق برجیا بلان بی دینان خلق برسی دکن دخوای گورده پارن و یاربی خوای بخاطر نوازوانکان و صفات برزکانت با اسلام و ایمان و منجنی و منبرینی یاربی خوای بخاطر نوی الوهاب ایمش لو کسانه بین که بخشنده بینو ببخشین یا رب العالمین خواه برکت خیر مال و حالی او کسانی که دبخشن اللهم آمین والحمد لله رب العالمین.

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هنو زور یادی خواب کنو نبی خوا زور بینه.

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکوی بور رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباستک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دارین تا بر مجده فبشر عباد بکنید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ایمان داران خوشویستان برایان خوشکان سلام و رحمت و برکاتی پروردگارتان لسر بیت لالقه اکی تری چرا ایمانا لخزمت بابت اکی زور گرینگا بابزانین چون جیان نگل قرآن نگل پیام خدای مهربانا تیگیشتن لی خویند نوایی بجور اک بلین و انجامی بدین کد ببیتا برس کرنوی روح و معنویات من و هر واپا کرنوی کارو کرده و خراپکان من جنگو جاری دلو درونکان من لابره و روناکی و روشناییک با دلو درون من درست که که ببیته ها کاری لابری هرچی خمو پجاره یک یعن هرچی تاریکی و ویلی یک ها کاری که تر که کاریگری و بهیز با اصلاح و چار سری نخوشیکانی دلدینه خویندینی قرآنه و رامانه لمانا و اتا جوانکانی جیان لجیر سیبری من دوشکین و درفینکی ده لیره دا به پیوستی دبینین که چند وته کی زود جوان و شیرینی ما مثلا سید قطب رحمتی خواهی گوری لیبید که لفی ظلال دا فرمید الحیات فی ظلال القرآن نعمت نعمت لا يعرفها الا من ذاقها نعمت ترفع العمر وتباركه وتزكيه والحمد لله لقد من علي بالحیات فی ظلال القرآن فترة من الزمان واتا جيان لجير سيبري قرآن دا نعمتا نعمتك كس ناي زانيت مگر كسك تامي او نعمتي ششتبت نعمتك التمنتي ايدا بالا دكاتو بركتي تيدا كويتو فالفتو خاوين دا بيتوا او نعمتا سباز بخواي قورا كمنتي كد بسر من دا ما ويق لسيبري قرآن دا بجيم كتي ايدا شتيكم تششتو تامي شتيكم كد كهرگيز لجيانم دا نم تششتوا او نعمتم چش کتمن تی ایدا بالا دکاتو پر برکتو پالفتو خاوند بیتوا جام لو سیبره دا گویم لیبو خدا بم پیام قسم بودکات من یک بنده کی کمو بچوک اما چر یزو کرامتی که بو آدمی زاد ام رز گرتن خدایا برزو بالایا اما چه بالایو برزیه که بو تمنی مروف که ام پیامی پیدا بخشید اما چه مقامو پلو پیگه که خدا به فضل خوی دیداد به مروف پاشان دلی جیام لجر سیبری قرآن دا بنا خود دلی کید آرام و به آسودهی وجدان جیام دستی خدام دبینی لهمو روداو لهمو کارک دا جیام لپال رحم و سوز خدا دا لجر چاودری او دا جیام هستم به ولام گوی او ذات و صیفت کانی دکرد هستم به بون و کاریگری او دکرد لهموش تکان دا خدا دا فرمید أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ياند فرمي واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ياند فرمي فعال لما يريد ياند فرمي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ياند فرميت ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ياند فرميت أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ياند فرميت ومن يهن الله فما له من مكرم ياند فرميت ومن يضلل الله فما له من هاد براسي سيد شهيدي قرآن زور جواني دارشتوا زور جوان تعبيري كردوا لنعمت ورحمت وبركات قرآن لتشيجو لذات قرآن كاتي دل إيمان دار تفاعلي لقلدكاتو لقولاي ما ناكاني تيدقات چونك قرآن وك خداي مهربان باسي دكات شفاي دلو چار سر و چاک سازی راستقینه ناخو درونی همو اوانه دلی بوده کنوا چرای هدایت و باران رحمت بو ایمان داران وکو خدا بو خویده فرمید یا ایوها الناس قد جاءتكم موعظت من ربكم و شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واتا أي خلقنا براسي إيوة آموشگاری کی گورو گرنگ تان للان پروردگار تان و بوهات و که قرآن شفا و چار سری شبو نخوشی دلو درو نکانو فشان در و رحمتی شبو ایمان داران. ای محمد صلی الله علیه و سلم با ایمان داران بله بادل شاد و شادمان بن بفضل و بخشش و رحمتی خدا که قرآن که

خوندوه هیز و قوتی که یک جا زوری پیدا بخشیم و وزه کی باش زوری پیدا بخشیم. یعن ده فرمید المعوذتان ان لهما تأثيران خاصا في دفع السحر والحسد وسائر الشرور، وإن حاجة العبد إلى استعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. وتأودوا سورتيك سورتي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس كاريغري زور قورو تايبتي أنهيا بولا بردين السحر حسودي تواوي شركان في ويست بندبو أودوا سورت بوخو بنادان زور زياتر لو في ويست بها ناسدان وخواردنو خواردنو جلو برقا بويا پیغمبري نازار من عليه الصلاة والسلام همو روجه كي بيانيان سجار قل والله وحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس خوين دوا و ایوارانش به همان شوا ولکاتی چون سرجگا و خوتنش دا به همان شوا او براستی فضل و گوری خوندین قرآن یکم شد پاداشتی گوره و نبراوی تدایا او که قرآن دا خویند دیکات ویردی که روحی و رامان و تگیشتن لو پیام پیروزه دا پاداشت و اجری چند جاری دست دا کبید و خدا با خوی دا فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور واعتبر أسي أواني قرآن خدا دخوينه وقيام خدا دخوينه ونوجكان ينبجواني جبجدك ولو رزقوا مالو سروة سامانك أخواي قورة بيبخشي وندي بخشن بنهيني وبأشكرا با امیدی بازرگانی یک او کاره دکن که هرگیز زرد من نابن هرگیز دوراو نابن و پیغمبری نازار من دفرمید من قرأ حرفا من کتاب الله فله بی حسنه والحسنة بعشر امثالیا لا قول الف لام میم حرف ولكن الف حرف لام حرف و میم حرف هر کسی که پیتی لقرآن بخویند اوا چاکی کی بوهایو هر چاکی کش بدهیا بده بران بره نعلم ألف لام ميم تنا بيتيكا بلكو ألف بيتيكا لام بيتيكا ميم بيتيكا تنها سورة فاتحة سطو سيزدى بيتا كواتا سطو سيزدى بي الزرب ديبكي زانة شندكا بوي أما يكيكا لخيرو باداشتهارة قولة كان كالاقرو هنديني قرآن دادزدكا بيت يكيكي تر قيشتن بسكينة آرامي دل لكاتي خوينديني قرآن داد دل آرامي بوديت سكينتي بوديت قرآن پیروز و تار و خطاب خواهی پروردگاره با مروو و تار با جیری و عقل و هش با راسنینی دل و ناخی مروو هروا و تار با روح و گیانی مروو کل رگی دنگ و تلاوه و آواز و لحنی روح و هست و شعوری مروو ده جینید پی بهرمند دبید ناخ و درونی آرام دکاتوا هر بای خواهی پروردگار ده فرمید با ترتیل و قرآن من ناردوا و رتلناه ترتیلا و اعتبر دوام آیت کان داد رژینو دیگینین یا هر وعده پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ترتیل و قرآن بخواند دوایی کردوه ورتیل القرآن ترتیلا و ات دوری قرآن کرده و بوردیو لسرخو به ترتیلا و لکاتی قرآن خواندن داد دنگو تلاوه لحن و آواز کی پیبده تا وقت چون عقل و هوش به تجیشتن و رامان و بیکنوا لما نا و ات کانی لی بهرمند بید آوا روح و گیانش لدنگ کی بهرمند ببید چونك لحن آواز و دنگ زمان روحا لقل لحن و دنگ كاري گرکان دامروف خونوستانا لا ارادي ملو دستو قاتو پنجکان دا جولينت دير دا پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم دا فرميد ليس منا من لم يتغن بالقرآن واتال ايمانية او كسي بدنگ و قرآن نخوينت او تغني و دنگ خوش کرنيا بقدر تواناي خود يعني دنگ خوش کردن پیداني آواز و لحن بپی توانايا چونکه دن خوشی ایدی بهره خدایا بلا هر یک اکل ایم چندی لطوانه من دهایا او لحنه خوش کن بو اوی بتوانین ام پی و آلتون یعنی پروردگار و قرآن مزنا بسیت ناو روح و هناو منو ای دورو برکش من که بوی دخوینین یعنی گوی من لدگری بوی دن خوش کردن و آواز پیدن بش یکل پروسه پرورده درگاو مدخلی یکمی پروسکه یا وقت دفرمید یتلو علیهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وتبي غنبرمان عليه الصلاة والسلام آتكانيا بدن خوشي بسرد دخوين يتوو دلو درون روالتو آشكراو نادياريا فالفتو خاوين دكاتو بيري قرآن دانايو شريعتيا دكات بويا گرينجا ايما بزانين
خوندنی قرآنی پیروزو گویلی گرتنی و گویلی را گرتنی و بجوانی و بدلو هوشو تیرامان و تیفکرینی و وردبونه و لما ناجوانکانی و براستی و من لدکات که چیجی که گوره من با روح و نخ من ببخشی تو آلوگوری که گوره لکارو کرده وکان لجیان من داد درست کد و اوی کوال من لدکات من خات سر او راست شقامی که پروردگار لنوجه کان دا بوی داناوین بردوام دعاب کین لی اهدین الصراط المستقیم خیر رگا راست که خود من نشان دی او تی فکرینا سرنجدان و بیرکن و برنجام گیری یعنی دبیت هو کاری تدبر و وردبونو و قلبونو او یکی کلو هنگاو گورانی کل قرآن دا زور پیوسته بینین و او انشاءالله او مرتبه گوره کل رگی قرآن و دست من دا کوید و اوی کوا قرآن ببیتا شفاعت کر و کوچون پیغمبر مانده فرمیه اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابه قرآن بخوانن چون که براسی قرآن لروش دوائی دا دیتو شفاعت دکات بو اوانی لدنیا دا حوالی قرآن بنو لگل جاون و دبیتا بلگو پالپش بو ایمان دار و کوچون قرآن کده فرمیه و کذالك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس او براسی او من بگره که میان رو گیرا و تاببن شاهید بسر خلقه و تابزن ام آینو برنامه همو مای خیر و سربرزی بو تاکو کومل لهمو سردمگ دا لهمو بارکان جیان دا والقرآن حجت لک او علیک قرآن بلگو حجه بو سربلندی و رزگار بوند یان حجه بو تدا چوند اوانی خوان خواسته دور دا کونه و لقرآن پنا بخوا لسورت فرقان دا آیتی سی فأي قولد فرمي وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا واتفيغن بس صلى الله عليه وسلم سكالا دكات دفرميت پروردگارا براسي قومك موازيان لم قرآنه هنا وفشقويان خستوا قرنجي بينادن فشقوي خستنو قرنجي بينادن قرآن تنها بنخوين دني نيا بلكو بكار بينا كرديني شيو بقويل رانا قرتيني شيو بويكوا أو بيام جوانا او اوامر و نواهیانی که تی دایتی پشگوی بخین پنا بخوا اوانه هموی دکویتا نا او بازنه و بویا گرینگ بزانین الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق آئی ترکاتی و ناتو بو اوانی که باوریان هنا و دلکان یان بنور ایمان و ملکتو گرالی بو خدای گورن و ناک ببیتوا ترسی خدای تی دا بروینن بهو یادی خدا و او قرآن کروانک راوا ويف بيغنبر ما صلى الله عليه وسلم فرميتي إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين براسي خدا بم قرآنا كومل و قلانك برز دكاتو شكو قدران پيدا بخشد كسانكي تريش هي سرنوي دكات يوادارم وداواكارم لخواي پروردگار بوشيويق لخزمتي قرآن دابين كجي رزامن دي أو بي جي زياتر قران كاري دروس كدن بلناخو دلو درون من داو لا بری همو جنگ و جارک به لدلو درون من داو و پاک کروا به بناخ منو انجا روشنای روناکی و نورک من لناخو دلو میشک دا درست که که ببیت های روشنای جیان منو دورو بر منو و سودو کلکو و ببیت مای منفعت با جیان و با دورو بر من و با دنیا و قیامت من ببیت روناکی و روشنای انشاءالله پای پروردگار لأهل قرآن من حساب که نوانه من حساب که کبراسی اهل الله وخاصتهن ولو كسان من حسابك لروج دوائي داخواي پروردگار مرتبه كي گوريان پيدا بخشين زيكيان دخاته و تاجي نورين و گوهرداريان لسردنه تاجي كرامت و شرف منديان لسردنه بوي او قرآنه و خواه بخاطري گوري خود قرآن من بوب كيتا شفاعت كار و بو من كيتا بلغا بو پرين و من بو دفاع ليا كردن من لروج دوائي دا بمن كيتا اهل قرآن وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم آمين.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

با بیسرانی برز و خوشویست من لرد و شراشکی تکیه و چمچمال و پینجوی نو نوچکانی دوروبری و دشتی شارزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 میگا ارتس گویل رادوی محراب کرد. رادوی محراب دنگیک با ایمان دنگیک

0: برنامه‌ی گفتوگوی محراب با توجه کردنی بابتکانی پیوست به دین و ژینمان با گفتوگو کردن لسر دیارده جوان و نازوانکانی کوملگا لپیناو شروفی دیارده کوملایتی و فرهنگیکان برنامه‌ی گفتوگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راوبوچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتوگوی لسر دکین. برنامه‌ی گفتوگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابت آینی و کوملایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآل أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك أزان وخشيستان جبستان الراديو كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
1: لا ألقيك نودا لتوريك نودا بيتان شاد بينولا خزم المام سايبر رز مام استاسيران عبد الصمد رايندي نودا لتي قش بداني من المام سجان بخير بي
2: زور سباستانك قلبا
1: أزان وخشيستان وقد زانين لم سرزويدا لم سردمدا دنياي كي پنلنجالي و ناراحتي مترسي دارترين نخوشي كد جاري تاكو كوملگاكان دبيت مترسي دارترين گفتار و نهامتي كبروش ملتان دگريت نه جاري و فقيري و مادي و اتفاقي جيانا نتنگ جو گرفت و نهامتي مادي و معنوي كانا بلكو مترسي دارترين شدوية كدرين و كدوي پيناكين اوية كباور ما پيهي و كرداري پيناكين و جيبجي ناكين کات دور روی کمالاتی اسایی دبیت و لناو جانی خلقی دا او کات کمالگا هستیاری و شعوری لدست داداتو برانبر بدروستم و گلت جاری و پوچگرامی مجاملو دور روی رو دادات. لواج استمترو مترسی داتر اویا کدوالیزمی کمالاتی سر بکشد زبری لما مالا دا کسی ماشکندن و چپندن و وشی برر و سوکایتی و وشی سوکو تاوای لیدد ببیت اوی پیویست من با پاچو پیکی کولکاری درکی نبید. با اوی ترازان و لادان و دابران من لقلب کن بلکو خومن یکتر لطوپت اکینو کرتوپرد اکینو خلطانی خینو نحزیکان دبین برزان کات ایمه دگرین بدو ام صفت و روشت نخواز رو ناشرینانا با اونی معنی اونی دگرین با درخستین ناشرینکانی کمالگا کمانی از سوکایتی بیر رزی بکین بلکو بانگوازی که رازگویانه با خودوشونو هول بین دانان با کم ترخمی و سل نوی بدنیا نانوی پویندیکان مانه لسر بنامه اکی پتا و خواهن و راست و درست بله کاملگی درست او نیه حالا نکینو لحیچ من کم نبید بلکه او کاملگی ازایتی دانان با حالا و کم و کرتیکانی هبید او کاملگی با آگه بیتو روشنبیری دو زینوی حالی هبیتو ازایتی با خودا چونوی هبیتو اراده معالجه و چارسری هبید من ساگیان ام تواره زور گرنگه که لسری بدوین لخدمت جناب تا بوی سرجم گویستانیش پش بخوایی گویر سودمند من بلی او دور روی و دوالیزمی کمالاتی که استه هیا چون چار سر بکرید چون هول بدرید بوی او کتایی پی بینجید او ناراحتی لکمالگای هیا برو چار سر و کتایی بینجید.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. يوبستاني برزمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
2: بلد يارديك زور ما ترتسي دار ما مسانور براسي خلق زور نيقران خلق زور بيتاقة براسي إستا كومالك خيزان وكومالك مثلا كسوكار وعشرة وأمانها مولي يك دابراون بشتيان كردوتا يك براش بيني نالين لسر چي شاما لسر أم جورة طبيعتي كاستبراسي بو بكلتوريا بو بثقافو روشن بيري لنا وخلقا كالقلتوا بنوعيك الروشت أولا وبنوعيك ترى لايتوا اشتيك قلت لولا واشتيك ترى كاتوا مانا أم خلافك دروز بو أوي كأيليت بأشكرا أو أنيك لبنهاني ولشارة وممارسيك يعني أما كرتي أوشتي بابلين بلام یکی که لوشتانی که زور زقه براسی تقلید و چاولیگری یکی زور
1: تیش
2: زور تیش و کورانه چون مثلا لپر بسرعت اوی دوینه تو ادناسی تا مثلا صفتت اوی او صفتت تیانه بینی و مانه که چی امرو او صفتا کسب کاد بسریعی بطایبتی خوابیان پارزه گنجو لاو منالکان من زور بسریع که اون جهر کاریگری دراما و فیلم و روشن بیری مثلا استیاره یک نجم یک نه هل کوتیه کوپیا کوتیه لبواری هنره یا لبواری مثلا ادب و ثقافه یا لبواری زمان و زمانوانی یا لبواری لبواره کانه ام چاولی گریه زود بسریعی هاتو تا مالا کان من زود بسریعی خمانی گرتو زود بسریعی لبرو یک چگنو گرفتانی امرو کو جنابت لپانوراما و پیشکی که باست کرد او نیه که ام فقیرین او نیه که ایتزستان بر ریو یو نوت من نیه او نیه مثلا که پارو پاری دان را و اومانی و رو و کولی پاریس بی برو جرش اما هنه نیه اما یک اوی که همانه لخزینه کمانه لقاسه کمانه لقیم و بها و اخلاق و اوشتانه بدور رینین خوان خواسته یعنی ام بها جوانانی که با واپیری ام هیان بو اوی مبدعیان بو لدل و درونیان بو لسلوک و حلسو کوتیان رنگ یاوتو اوی که باوریان پی بو جبجیان کردو اوی که مثلا متویتی خوش میوید بدراوسی که و عزتو مثلا بابلین احترام و رز و اوشتانی گرتوها فعلا وابو با ماستاو چیتی و با مثلا با او نبو خوی بریت پیشو و با برجواندی و مصلحت نبو با اوشتان نبو لبرو براسی است تقلید و چاولیگری که زور زور و کبلی یعنی سریع حیل نو کمالگا ام چاولیگری و تقلید سریعا وای کردوها که براسی یعنی خلق کیان و شخصیت و اوشتانه زوب دارنه یعنی تو کسی که ناسی و چند سال اگر لما پیش رمز بو لچیا رمز بو لوی که زور با ویقار قصه یکر زور با ادب قصه یکر که چیز جوه نه یا دول روی جنابتان و جو بیستان ایسه دن پیسه لناو خلقا ایسته هیچ محذب نیه هیچ اکوبلی دستکاریه که پروردهی نکراوام کس اما چیه؟ اوتوماتیک یعنی که رفیقی خراب کارانی کرد او کبلی صفت زاره بیا بسر امیشه یعنی امش توشه او نخوشیه بید به نوعه لبرو براسی زور جارچی اکاد اروات تقدیسی کمالشتی رابردو اکاد بونمونه یعنی اوش تقلید براسی تقدیس اکاد باو با پیر من اما یعن کردو اما جبه بی کن اخی که لما راسته پاکو پیست کردو لو بيقرأ هتاوكو أم تقليد سريع أي كي أستل الرقي فيلمي أكو ولا الرقي دراما أكو الرقي مثلا دوري زمان مثلا اشتي كتير ما مسايق معجبة بي قيادي كي سياسي معجبة بي كسي كتير مثلا قيادي كومال آياتي أخ مثلا كتابك أخوانيتو معجبة بي مؤلفك بسريع يو كتابة بلام أتوى سيري سلوكو كتابي روجاني أم كابرابك بزانا شونا أم كسبك
1: من سبق كرتك يعني بلين تقلید و چاولیا کری چهرانه به همون شیوهشته که خرابه کاتی تو چاولیا که کی لروا شناره که او بید که بابلن هی کاملگاه و هی کلتور و ما و توانه هی باو با پیرانه اگر هر چهرانه شونی که هر غلطه
2: فعلا.
1: اوشی که استن نوی و کجانب دامجا پی استره کی سینمایی کسی کی لحاتو و هر با چهرانه شونی که ببی اوی تو لو باره دا زیادتر حول بی لیش عرزاب بید یعنی به همون شیوهک و که قرآن زمي او كسانك يعني بكيران شويني باو با بيران كان انهم الف واباهم ضالين
2: ضالين
1: يعني كاتهر لبروي باو با بيرو ابون خوشنيش تجي باجبي
2: الفتي
1: او باجبو شويني كاي خرابو هلي سنجينا بزانا كاميان باشا كامي خرابه
2: راست اجبراسي يك لو ازدواجيتو يك لو دواليزمانك امرو او نفاق دو رويه دول رو جنابتان جوبيسان كاي بينيت لنا وخلك اويك مثلا شخصیتی خوی ابسیت به دایره کیو به کتابخانه کیو به اوشونو یان بابلین کتابخانه کله سر خوی مونوپول و تاپو وکات یان مثلا او گزاره علیه منا ام ایشه هی منا ام او بونوعا فلانه کس هات او نان خوری لای خومه نان خوری لای خومه چاتیو بل مثلا مشتری منا یا بولای من او بونوعا هل قصو دیاره ام کس ایوت شبکات ايوه ربتي ام مؤسسه بكات ام دائره بكات ام شتبكه بخويه ام زور بربلاوه بربلاوه هنديك دامو دزغان هي عامي خلقه كشي ابي مثلا ام افسره همي قرخ كابخوي بونمونه ام ما مستعيه ام ملاي مزغوته هكتم ملايكه كلم مزغوته تو زانايت سرسر وسرچاو بلام کاتیک که اوترید لم مزگوتا نابی بمینید لبرو این ویشکونه کن تویان بدل نیوم شدانه تو موظفی او کاتی ایتر براسی قیچه که هچم با شوینی کتر تو لم شدانه مثلا ام تظارو بله که او دروسه بید لو دروسه بید کم انسانه براسی شخصیتی خوی را نگرید شخصیتی خوی بستو به شوانکه و یا شوانکه بستو به خوی او اما غلطه براسی غلطه وکو انتماع به او شوانه زور راسته وکو او شوانه خوشه هر زور راسته وکو اوی که آماده تضحیات و فداکاریت لپینا و ام شوانه اما هر زور راسته اما تو برویت قرخی که با خود با مصلحت و برجواندی خود بسلبی بکاری بینی انتماعی سلبی تهبه با او شوانه او شوانه با تو او براسی او غلط
1: بخلاص اما قال لسيدي بوستين اما جد بودا يعني سيركن عبادتك كنزيك بونو الى خواي قورا ابينين بيغمري خو عليه الصلاة والسلام فرمي السيكس بستيق نواجكي برزنا بيته ويكيق لانا رجل اما قوما وهم له كارهون كسيك امامتك ابو كومالا كسيك رقان لي بيتو حزنكا جاورا اما لبواري عبادته اي اما بابين لبواري
2: ادارو
1: وكاري روشانة اما بيت شون بيت وكوالي خوب سبينة بسار خلقيا بزور پوستک دای کیر کات آی اما لروانگی دین و
2: باسی اما عبادته که علاقه بینی بنده و خوای خویتی علاقه که براسی او فرد باشا بو نوعا ای اگر اما علاقه لشوینی که که ظریبا بیت یا طاپو یا جوازات یا مثلا کارتین اجتماعی یا هلپلو پوستک هر دامو دزگایک یا ماموسایک بیتو قلابی که زورت هیا خونکاری که زورت هیا اما ابي ظريبك قرستره براسي جرانتره اما براسي زور زور وكبلي سلبيتي هي لبره براسيكي ام ازدواجيه كوملايتيك يسبر بلاوا لحفته كان مثلا غريب بو لشاسته كان زور زور غريب بو حتى نو دكانش اميك ابين ريت براسي زور زور غريب بو ولا خلقو نامو بو كسيك بروات ابي يكي بناسي لو دائره تكليف كات غلط براسي ناسینی با چیه؟ اگه خلکی تر روم سره اگه خلکی تر ایشکم با تمشیه بیه اگر قاچاخو هلایه او هر نبه برو تمشیه بیه اگر هلا نیه و قاچاخ نیه اگه حالم حالی و خلکه ما بستم اویم یعنی زور گرنگ براسی ام انسانا لم ازدواجیتا صفتی که تر در اکیبت که چیه واسطه و محسوبیتا منسوبیت واسطه ابید هر ام اکبلی واسطه هبید ابید هر خلق بناسم بو هر شو نه روی ابي خلق مناسيت بو لبره والله حركت بو زو پيش خان يا زو بلته بقيت باي شي كده يا بو نوع اخدي خلقي شويه خلقي شو التزامات يعني خلقي شنو خوشي خلقي مثلا ايت زو طوابيت خلقي ماندو نه خوشه خلقي حزيبوني براسي طابور وسركي لبني دنيا بيت حرب وستيت يعني اما بيوندي بشعوره ويا شعور امره كذبوه شعور لاواز بو براسي هندك شعور بيويس براسي وكو اتاكيت وجواني ووشتانا وكو خويا خويا بو جيان ضرورة ضرورة براسي كباسي اوشتاني تربان كرتمان هاد تشاولي غري تشاولي غري كي زور قول زور ناشيرين زور سريع زور تيج استا بريويا تشاولي غري مثلا وتمان ابي شعوري تياوي براسي شعور ام شعورة بخرج بين لتشيا لاويكا من تاولي غري اكم اي شخصيتو كسايتي خوم اي رسنايتيو اوشتاني كلسري دامزرام اي اويك باوكو دايكم مثلا نصيحتي انا كردم يعني تشاول خلق مكه تشاول خلقي تشاك تشاول خلقي خراب مكه وانا اي نابي امشتانا بخرج بم كابو براسي ماكو هويني ام صفتاني كباسي كينو اويك دور من خاطو لازدواجيتو دور رويو دو فاقيو دو اليزمي اوات شيا او مسألة شعورية انسان ام شعوری بو دروز بو که ابی من خوم رقم بم باشا خوم اعتماد خوم سر خوم دوای خواهی گورم ابی براسی خلکی چاکو خراب لیک کمو ابی بزانم او فرمانانی که لدروین چنه کی بو خواهی چنه کی بو لبر خواهی چنه کی مثلا راستا دروستا چنه لگل شریعتا یتو چنه لگل دابونری تی کمالگا و رسنای تی کمالگا کما گنجید اما انا ابي امي ليك بينو
1: براس اگر خالي كوتايما او بيد اما تنانت شعائرش كخاي غير لسري بيس كدين هر بو شعوريه كجناب باسيه كي او لسري شتك بليتو كوتاي ان القمجره
2: يعني شعائر براسي بيروزن هميان عمري حج ما سان شي وما فرائض همي
1: باسيه يشرو شو هالشي كان بيت
2: همي
1: بدروس كني او شعوريه كباسيه كين
2: من ابي او شعور مدروس بيد الدواي عمره قرامو ببن انسان شي تر هندك صفته هي لايبم هندك بخداچونو بكم او بيوت شعور
1: ما.
2: شعور مثلا شعور مهمة لدين دارية يان شعائر بروم بس يك عم ربكم سنة يكي مؤكدة يا بابلين يا بروم مثلا اشتكي تربكم صدقيك زكاتك بم وأشتانه يتدوا يوم منتكم مثلا خلك كم منتم كدي يعني شعور من أبو كبارم هبو بارم هي تا ودولة منم بس ك الزكاة كم أو دعاية منتهم كردو تفاضل يقدروز بو طبقيته وشنايات يقدروز بو وكابو شعور
1: أرفع خويا يعني. فرنا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى
2: أو منت كردنو أو عزيت داني خلكو خلكي براسي شعوري هي دلو داروني هي نابي أو كوابو إسلام بيش هموش ديك شعورة
1: راقرتني هستو نفسي خلق هستو نفسي
2: خلق
1: هل خالك مبير كوتو ما مصاري سقسك جناب فرمي كاتك عكرمي كري أبو جهل مسلمان بو بيغمري خو عليه الصلاة والسلام لنا صحابي كان فرمي عكرمهات إيماني هنا أوابته وصحابي قولك باسي كان لم يشوى فلان فرمي يتبهيش كس قصبه واوش نالن مالن أبو جهل أو كاتيك بو سردمي خوي روي استبوي دلي أم آزارنا ها
2: هست
1: راقتني شعوري خلق راقتني أوي كأم كسا هستي ناسك
2: أو محمد صلى الله عليه وسلم لتروبكي إنسانيته ولقماية قمي إنسانيته إن جاء قمة معصوميات لأسمانه ما مستاكي كيه ما مستاكي خواهي جل جلاله بزان چند جوان فيري كردو بو اوش فيري كردو لبرو يمش براسي ريشك و ريرو شون قاشي او هالقرين شون بي او هالقرين ادي ابي ايسا شون كوتواني محمد صلى الله عليه وسلم وابن واين ايما اگر وانين ابي براجع جدي خوامام كينا
1: خواهي قرب هداشتي برستان باتوا ازان خوشيستان ام القيو ام توارا بيو زكا زيات بلان بم اندازه دینه کتایی و پایانی القیم جارمان تا القی کتر دیتان سپیرین بوزاتی کارگی سپاده زیاناکات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: و علیکم السلام و رحمت الله.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیان و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبرکیان و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

كبرای گویی توضیح اند او باسی رزالت یعنی کرویی آن رزالت سی نوعه. رزالت یکی که آن وسایل کاورا بو مردم رزیل و مشکشیعیه. کاورا بو جنومنالی خوی یا بو خوی رزیلیه. انسی نوعه. گویی خم خوای خم من تماشای خم مکر هر سی آن که آن متیاو. اول نر رزالت کم و جنومنالی خم حاتون و تنگ و دسمون. نمتوانی هزارت من آن بو خرچ کم. نمتوانی دست لباسی آن بو کم. او انا مردم من عملایان کردم او نجنم نارین و گجما مالی خونه خور بو چکمه بور بو کیته بو گورته بو چیته خلاصه کلام او انا ایشو پیگاندم حدودی ده 15 سال واوما تا شوی کان هر سامه پیو دزمیجه کم گرتو دور که انیزم خونو فربو ایشو لدلما داوام کردم خوایا بو خاطری گوری خو یا رب العالمین اگر صفتی من صفتك اخراوا امشو لخواش تکم ایشان بو او ترکی ام صفتبکم وتی شو که خفت مخوم بیاک ولا خو ما تماشاکم پیایک وکو معموری کی خواهات خو متی کابر هر سبب روین بوکوی ولا گرک ما باشو جهنم ایشان بویم وتی کوتی نره لخو ما برد می چی اما منطقه یک قازان کی فرفر گورا قاول می کی فرگوری واتیا پرلچشت جمع

جمیان دا لدوری ام قاول ما گشتی لر رو لاواز و فقیر و رنگزر دو بو وقت تماشا کم زنم امانا بولم چیشتا ناخون چی یکی چمچه یکی انده و دست یعنو چمچه که فرد دریجه متر دو متر دریجه چیشتا که پی حالا گوزن دمی تیرنی و چمچه که روان با پشتی سر یعن ناگیت دمیان خلاصه کلام فرمی عمل یه گره و کوره و تی او معنی جیه الاو کوتی نره لما انتقیت را تماشا کم هرم قازانه هرم چشته مردمی دوباره دوره و دوری قازانه که وکو او قازانه که پرله چشت ولی مردمی دوری ام قازانیانه گشتی چاخو سریحالو شادو شنگول به اصلاح بیجین گشتی اونه گوشتی گرتی ایجی چالکسو خزیلی بریال منی جوتم اما چیه تماشا اکم اما شهر وکو اوان چمچه یکی انده و دستیان و چمچکان فرد دریجه ولی امانه دستی ام ورید و یه چمچکه و چیشت حالا گوزنو ایوان بشی اوانی لورو پی ادن بودمی خواین نایتو بودمی اوانی اوان اوانی لورو چمچکه چیشتی پی حالا گوزن ای کنو دمی امانه لورا چیشتی پی اخون خلاصه کلام جوتم اما چی و تو ایشانی منو دا و تی آوی اول دانه که چاو پیکو آوی انسانیلی رزیل و مشکوچیان نخویان توانن بیخون چون ارواب و پشتی سریان نبشی کسی شیلی ادن اما رزیله ام دا سیدوم که چاو پیکو ام عامی سخی طبیعتا ام عامی سخی طبیعتا لرنجی شانی خوی لزحمتی خوی بشی مردم دا اوانیج بشی امدن و خواهی گرنه تو بو امانیج ارحم ترحم رحم که تا خواه رحمو پیب که جال خواه و تی پیم و تی اما هر فرموده پیغمری خواست چیلی خومی آمار پیغمر نی فرموه قسم بخواستی چل لسی چل کم ناکاتو مال لصدقه و احسان کم ناکاتو مخ فرموده پیغمری خواست و قسمی پیغمره فرموی سی چل لسی چل کم ناکاتو یکیان مال لصدقه و احسان کم ناکاتو و تی لخواه دا چلکیام ترکی صفت رزیل و پیسی کم کردو دسم کردو سخاوتو بخشش بو خمو مالو منالمو فقیر و فقرا جا ما وسای پیرمیردیش فرمویسی دولمن پاری بکز نداو امگج عالمی اروال دواو کم پار دارم دیو تیر بخوا بوی دیت برهم لپر خوی دروا خوا مالی دنیای داو بو خواردن هر خواردن خوشو خوش راب واردن دولمن باور به معنی ناکه او هر ایوه پاره پیاکه.

ام عصرا عصر وقت لبو فاجره لهلج ديني نكا وقايا حيا نيجري لهلج دنيا بكامي هيج كسان هميشه دم هيج البته بهيج دمي نابري لهلج دنيا كهيجا جمله د زانن کچی چه کس مردانه بو خدا نیه دس حل گره لهیچ تا سر نبو تو گو دل دنیا د تو شقه هر ام شقه بکارک و حل گره لهیچ دم نا دیارو نازی قصه پر بدشت و شار دنیای آوی زندگی و درخه لهیج مجنون شاه عشق و بیابانی بارگا آهی دکا همیشه بپا چادره لهیج دقت که غیری رشتهی جانو میانی یار رشتم ندیوه محوی امم بادره لهیچ.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی

پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کار و هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویاو پاراو که تا لقصه و گفتار و مرامم تیبگن.

بسری کی گریان و پیت نای ام جیان و کاتیحاتی نرمونال بوی خروخال بوی پیز ناسکوس پیو سال بوی سافیل کبوی چرچن نبوی قشخاوی بوی پرچن نبوی لسرقات شد ندوستای وشیکت ندزانی دانت نبو میلی چشتونانت نبو وکو بچکی بیه پروبال ملچد دهاد بو شیریکا به هزار نازو للی لخم رخصای تو پیگهی زمان پجاو دانت روا توانیت بلی بخوی بروی توانیت بلی بخوی بروی روژانی دنیای منالی پر لکیف و آلوالی پکو چند زودی پرین تیر نبو بوی لسیر و صفا و پیکنین هندت زانی کزر بوی تو ارگ بسر تا دا باری شانت جیر دا بناچاری ایتر یاری کم بوی و سراپای سال بو خویندن و بو کاری مال علقد لتویل دسری و رگاد دبری جارگ اعزا و جار جار بپال لگل زور بونی ارکد دا زور خوه بون کترکد دا زور خوه بون کترکد دا تمن بو بپیازکو قپو قپو کرایوا مینتی دنیا پی گئی دنیا کولو توش حمال بوی او بازارو توش بقال بوی روشک حمامت کرده بو قول کرتیکت بر کرده بو کاتیک قجد دادهانی بطال موی سپید زانی تزوی بیان دادهانی او موهر یک دانه بو میوانی ناو او ملوین رشانه بو بلان بخوانی شانه بو نگره کود بچن من یه طالبو بدوششو حود بچن سال بفری سپید لیدر کود نک هر اوا ددان کود چاو دابزی تویلش چرچی تی کود پیر من دالی دوین لاوی امرو پیاوی سبی وگوچان چماوی امرو پیاوی سبی وگوچان چماوی لسی در چوی بوچل دا چی دی تو دا چی هشتا ببالا حل دا چی استا لچل حل کشاوی گرمی کلپوتی نوتاوی وکلاولاوی لداری جیان آلاوی استا برو شست ملدنی کامل بوی بوی بزرده بی تکبیر دکی حلمد دبی بو اشتوائیو بو دینی سر یکی لناو سرانی بو شینو شایو خوازبینی خود باده دی نیاز تا چوک دانه دی شر رو تیکا یوی باده دی بلام بخوت زانی و بدواو دی بلام بخوت زانی و بدواو دی نخوشی سریان هلدا و قاصد نار و پالی دنی ناچار تسلیم بوی بپیری پیری راو چی و توش نیچیری کاک تواو امرو مامی وانا سراوی او عیامی بم تمنه شست سالوه خانه نشینید بو کراو جگت خوش کرد لمالوه بو دانشتن بپالوه لنزیگ قوری و پیالوه هرچند زینت کزبوه و هنده قصه دوجار سجار دلیتوه کچی تازه لبو تماع و گوزروان دجیتوه بروی دنیا دشنی توا کچی تازه لبو تماع و گوزروان دجی توا بروی دنیا دشنی توا زور حزدکی لگوشتی مل کچی توزه کی دکی کل رازی نابی من دال بگری و کس بلی لل جار جار دلی های لم دوره دستم برم بوتی که یک کچی دلین با و گوره نکی نیخوی سویر چورا ای چاوی من بوا کزی
ای دستی من بود لرزی ساواللهی بم چاوی خوم بم دسته خوم چند زوم کرده ناو درزی ساواللهی بم چاوی خوم بم دسته خوم چند زوم کرده ناو درزی بله کان کردو با ای گیرفان چول بو ها بو با بی کم بوی تو و دود کرد بسی ماما پیرا لخورکی دمکل دا چی هر داد چی هما نالی بو کوی دا چی زورد روی و کمت ماوا شوشی لاشد واش کاوا نخوشی و کارد کراوا جیگا چول کا واچی نیتر هاد لدواوا امد دوین تو دانشتوی حپساوی بستزمانی به همو مانا دروانی هر علیق سنازانی ها ازانم بوا بیدنگی علی گومی کریمنگی چاوروانی زری زنگی زنگی سفر سفر برو شاری کی تر بوجر چی خو دواری تر سفر برو شاری کی تر بوجر چی خو دواری تر ماما یان تو من دالخ رو خولکی تو لاوت رو تولکی تو پیاو کول بکولکی و ایسا خود گرمولکی علی شوتی لبرچوی گیوی میلی خولکی دناس راو چوار روشتمن پره کد رش کردوا متاعی کد کو کردوا که گورش بوی وک مندالی خانوچکه اکد کردوا لم درختی جیانه دا چند ورزی کد لی کردوا و ایتر تواو سهول اک بوی واد واد لوپد بو با آو دوینه هاتی امرو روشتی خلیای خونو آواتد بوی هر نگیشتی هر نگیشتی روح ملک بو فریو درچو تمن شیر بو لپر حلچو هرچن جیان حقیقت بو بلام کرد بو لخودچو هرچن جیان حقیقت بو

0: بیسرانی خوشویست گستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید.
1: الله اکبر الله اکبر

اوان لچالی آگرنو امان لنا و باغی گلن کواتر روژه یان شوا کاتی ایش یان کاتی خوا کبانگت بیست زوره کوا و از بین لوکارو خوا چون که عزیز کلمز گوتای میوانی میوانی خوای مهربانی لریزی سجده برانی لپیری پیغمبرانی دبی خود بخمالکی تاکی عزیزکم تاکی بولم خیر خود بیبشکی بوادکی خود دست خروی دنیا مکه گر دولمن دیان پاشای هاکا مردی و تنیا لگرده باکشای.

0: سکویت بارا فکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر
1: فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لا صحیح مسلم

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: قرآن او کتابی زورتری قصه لسر دکرید لوتی هیو تا استاش قرآن و کمو من دزانین کتابی پیروزی آینی اسلامو به یک اگل پرتوک آسمانی کن دادن دید که للاین خداو با ایمان اردرابه مسلمان کن بدری جایی میجو بلگه هر به هزکانیم به های قرآن ویا ویاساو کارو باری روژانشیم به پی قرآن دبید زیب زیب کن قرآن پی توانی تواوی کتاب کانی تر که ایمه دا اخوینی نوا للا پر سرطای کانی دا وقت تحده اک داله کام کتابه هیچ حاله اکی تیانیه ولتن بشه اکی تری دا نسراوا که همو بونه ورکان بمروفی شوا اگر کو ببنوا و هاوکاری یک تر بکن ناتوانن و کام کتابه بنسنوا باشه استا بابزانین چه ورده کاریه که وایلم کتابه کردوا بمشه ویه تحده بکاتو لهیت کتابه اکی تر نتید پیشکی دمیوید بلیم تنها باسی هنده کشتی نوازی بیرکاریانه لقرآن دکینو اگر بینران ویستیان باسی چند شده که نوازی تری قرآن بکین لفیدیوکانی دهاتو ده باسی لیو دکین اگر تواوی قرآن بخوینی تاو هنده گوشه که دوباره دبنو بیانج میری توشی سرسرما دبید چون که بشوی که زور رکو پیکو نوازه رک خواهن و اگم نمونانه اگر وشه سزه لقرآن ده بج میری دبینی 117 جار دوباره کراوته ولی برانبری شیده اگر وشه لی خوشبون بجمیرید دبینید که 234 جار دوباره باته لطواوی قرآنی پیروز ده زنه مسلمانه کندلین خدای گوره لجماره اموشانه و بمروفه کندلین که بعد دو اونده هولی سزاو طوله کرنوا لی برده بنو لطوانی کسانی تر خوش ببن هر وها اگر بین وشه بله بجمیرین که خدای گوره لقرآن ده 332 جار به پیغمبر درودی خوایلی بیتی و توا بخلک که بله لبران بریج ده 332 جاریج اماجه به وشه ویتیان ده لنباره شو مسلمانان باوریان وایا که خدا بم یک ثانیه لنیوان ام دو وشه ده پیمان دلید که چنده بیرو رای خودتان درده برونو قصه دکن اواندهش ماف لبران برکان تان بدن که قصه بکنو رای خوایان بله هر وها اگر بین سیری وشه زیهام کن که مبس لی ام زیهانه که است ایمیت یعنی براور دیب کن با وشه زیهانی دواتر واتا او جیانه دوی مردن هیا دبینین هر دو وشه که 115 جار به اکسانی اماجه هم پیدره ها هر وها به همان شه وشه شیطان و فریشتکانش به اکسانی 88 جار و به 8 و دوزخ به 77 جار وشه کانی زکات و برکتش 33 جار وشه کانی گرم و هاوین لگل زستان و سرد پیک و به شوه یکسان 5000 اماجه هم پیکراوه ورتر سیری قرآن کن دبینین که لبرانبر 26000 نوهنانی دولمن 13000 نوی هجار بونی هی و هر واشته که سرنج راکشی تر که مای وستانه لسری بریتیل نوهنانی آفرت و پیاو هر یک لوشکانی آفرت و پیاو لقرآن پیروز ده 23000 اماجه هم پیکراوه بلام ام جماره تنها جماره که ساده نیو زور نوازه چون که اگر دوی لکولینوه که زانستی قول بگرینه و سر ام جماره دبینین هر یک لطخمخانکانی افرتو پیاو که تو و هیلکن 23 کروموسوم ننای اندابونی هی که همان جماره و شکانیانا که لقرآن دا اماجه پیکراو استا با سرنزی دو وشه گرینگی تر بدین وشه زوی و وشه دریاکان لقرآن دا وشه زوی 13 جار دوباره کراواتو لچنشوینه که جاوازی قرآن دا هرچی وشه دریاکانه 32 جار دوباره با تو باشه هم دو جماره معنی انتیه سرطا پی ناتید معنی اکی زور قولیان هبید بلام هر دو جماره که اگر کوب کینه و دبینین دکات تلوپینز اگر بیتو جماره وشه زوی که 13 دابشی تلوپینز بکرید دبینین لصدا 28.888 دکات و اگر وشه دریاش که 32 جار دوباره با تو دابشی تلوپینز بکرید دبینین لصدا 71 پوین 1111 دکات باشه مجموعه نتیم لوانه زور به من بزنین که هم رجانه درتون بریتین لرجه وشکانی و رجه اول تواوی زویده مسلمانان همیشه دلن کم امرکاری سرند راکش و نوازانه لقرآن دابونیان هیو ندوزینوی هیچ حاله اکی زانستی تواو لسر پرتوککا همیشه و همیشه و ماله دکات که زیادر و زیادر باور رکیبته و به هزمان هبه
1: پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دموچاوی که خری بازنی جوانی هبوا رنگی سورو سپی بوا بلام کاتک بروشت با تبرخور رنگی دبو اسمره کی کال و هر وها بالای کی ممنوندی هبوا نزور دریش بوو نزور کرد بوو ولعشه کی زور جوانی هبوا نقلو بوو نزعیف بوو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم عرق کی زوری دکرد اگر هلاک بوا و عرق کی لبونی مسک خوشتر بوا و کاتک وحی بودا بزیایا عرق زوری دکرد تناند لزستانیش بوی صحابه کان عرق کان کود کرده و وکو بونده انده لخوین پیغمبری خوا للان صحابه کان و بمانگی چوارده بانگ دکره گردون و ملی برز بوا و نوشانی جوان بوا سریکی رکو پیگو نواندی هبوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دو چایوه رشی توخی گوری هبوا و برجانگا کانی زود ریجو رش بونا بروی کی برزو پرو لشوی مانگی هبوا سپی چایوی امنده سپی بوا و کسور چایوی دادا و بروی تیکل نبوا عرق لبین بروی و ددکا و بروی کانی لشوی مانگ بونا و هر وها قشی رشی توخی هبوا و پر بوا دریجی قشی هتاو کبانشانی دهات قشی دبو بدو بشوا بولای راستو بولای چپ خزانکانی عایشه و زینب بوینداده هنه و گوچکی که رکو پیکی هبوا و لوتی که جوان و رکی هبوا و کاتیک آوی ورده و تدمی آوکه بونی که خوشی لیوده هد و دیدانکانی زور رکو جوان و سپی بونه دو دیدانی لپیشوه هبو هبوا که کمی گورتر بونه و صاحبکان لسپی دیدانکانی پیانده گود لعلو عمر جان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم تنها بیستالی سپی لقجی و ریشی هبوا و زور جربخانه بایی دکرد و هر و هر ریشی که دریجی بازنی هبوا که تکشانی دکردو و قرگی شوی که جوانی هبوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سنگی که پانو جوانی هبوا موی که زور پر لسنگی هبوا و بنی بالی موی نبوا و لهندشن واباس کروا که یان موی هر نبوا یا خود سپی با موکی و دنگی که همونو لسرخو خوشی هبوا هرچنده به نزمیش قصه بکرد بایا دادزانی چی دا گود پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم پیکنی نکشی زور جرتر هزر دخنه بوا و ریو روشتنی زور ناوندیو لسرخو جوانی هبوا و نزور سریع بوا نزور لسرخو و لاقکانی راکو دریجو بتو به هز بونا کاتک پیدا نابزوی هستد ندکد که پیدا ندزوی اونده نرمونیان بوا بویا خواه گوره ام پیغمبری با جوانترین شو درست کردو و حالی بجاردوه.

پیغمبری خدا رنیشاندر و روشنایی و زینت دنیای روشالات ناسی که بریتانی بناوی مونت جمری وات دلید هیچ کسایت یک لمیجوی شرقی و غربی نیه که با اندازه محمد روشتی برز ببید برانبر بخلکی و کرداری بی کردی بید. شاعری که سیاسی فرانسی بناوی الفونس دی لامارتین دلید اما محمد که فیلسوف و تربیج پیغمبر شرق پی جنگاور خمروینه دانر ربازی که فکریه که ببانگوازی خواپرستی ببی اکم و کرتیه دانری بیست امپراتورت بو لسر زویده یکم امپراتورتی روحانیه لسر زوی لروانگی همو پیوری که گوری و بشری ده اموی پرسر بکم ایا کسی که محمد گوری تربیت صلی الله علیه وسلم کسی که سیاسی و روحانی هندی بناوی مهاتما گاندی دلید دمویت بزنم لروشتی پیویک که جگه خوی ببشر لدلی میلیونان مروف کردو تا که تا بهمو بروی که خوام باورم هنا که خنجر تاکه هکر نبو که اسلامی سرخست و جگه اسلامی لدلی خلقی کرده با بلکو پیویک روخوش و رازدگو ورد بینو زور اصان کر بو لگل خلق دا بایه اما بو هوی اوی اسلام لدلی خلقی جگه خوی بکاته با هر وحا پیوی که با پیمانو باور توایی با یک تا پرستی خدا هبوا ولی پیغمبراتی دا همو ام صفتانی برپا کردوا بایی اما نبوا کوا رگا تالو دجوارکانی لبردم دا آسان کردوا نک خنجر و شمشیر غاندی دلید لدوی تاوبونی خوننوی پشی یکم و دومی جیانی محمد خومم بینی وو زور پشیمان بوم که زودر جاننامی ام پیوی گوریم نخونن دوتوا بایی حول دادم زیادر درباری بخونمو. روژالات ناسکی انگلیزی بناوی بوسورس سمیث دلید محمد یکو شریکی سیاسی و فرمان روایی که اینیش بوله یک کادا بلا محمد لروشتو کردوی پیاوه دینیکان تینه دگیشت و خوانی پوستو پلوپای حزبی نبوه و سپای گوری نبوه حرسی نبوه کوشکی نبوه اشتیگی تابتی بخوی نبوه اگر کسیک پرسر بکاد بلید ام سرکوتنی محمدو با به هیچ هزیکو سپایکی مزن به اگومان اما کردوی که خدایی و توانی دستالات بگرد دست لوکات دا با به اوی ادواتی که شر و سپایکی زوری هبید با به اوی خلکی آزار بداتو کسو کار کشی دیجی بو. زانه و فیلسوفی که کیمیای امریکی بناوی جون ویلیام دریبر دلید او کسی که لسالی 570 میلادی لمکه لدائیگ بوا لشانشین عربی که گرنگترین کاریگری لسر جانی مروفاتی هبوا تنها محمد بوا صلی الله علیه وسلم. روشالات ناسکی امریکی بناوی فرانس روزنتال دلید کسیتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیلی که جدا بوا لگل همو مروفیک بدری جایی میجو نمونه نبوه. سرکرده شاعرانی روسیه بناوی الکساندر پوشکن دلید سم یان شخ کرد دلیان در کرد بو اوی ملائکت بیشوری دوا دواتر خستان جگه خوی و تین هست ای پیغمبر خلق آگا در بکره و نور دا گرسن ندلی مروایتی دا او محمد صلی الله علیه وسلم. زانه کی فیزیایی بناوی البرت اینشتاین دلید تنها محمد بو بمیشکی کی بهوشو بتوانا و توانی برنگاری یهود ببیتوا بای یهود تاوکو استاش نتواند اسلام لنا بباتو اسلام هر لزیاد بوندایا و هر محمد بو که یهودی فیری آشتوائی کرد تنها یک هز بو تاوکو استا ما بیتوا وکسد چاوی کی آشتی که خلکو یهودیش بکاری بینن لبین خویانده. شاعری که آلمانی بناوی گوتا دلید لمیجو در چندیک خویندوما ایش پیویک نبوه با اندازی محمد برزو برزو روشت برز لد لدنیا دا صلی الله علیه وسلم.
نوسر و میجونوسی کی سکوتلندی بناوی توماس کارلر دلت محمد تیشکی کی روناکا ام جیهانی روناک کردو توا فیلسوفی کی آلمانی بناوی کارل مارکس دلت ام پیغمبرا بهاتنی سردمی کی زنشت و راشنای و زنری کردو هروها کردو کانی و قصاکانی هموی بشوازی کی زنشتی تابد بوا ارچند ام همو زانسته باورمان هی که با وحی بوی هاتوه بلام او همو او کرده و ناشرنانی سریه و که لپیغمبرانی پیشوی خوی ما بوه با کرقایتی و دجایتی و بربرکانی تا اوکوی استاش علمی اک دادو زرته و پیشتر پیغمبر زانویتی صلی الله علیه و سلم مؤلفه کی امریکی بناوی جورج برنارد شو دارد همو جیهان سرسام بونه ببیرو کردوی ام پیغمبره کوا ام دینی فری خلقی کردوه که جگه رزو احترام و تقدیره تا که دین بوا که همو روشتی که برزو بهایی که بنرخی مروفاتی بلاو کردوه توا تاوکو استاش خلقی پی روی دکنو و ابینم ورده ورده لقوم و نتوکی من دسنیو ام دینی محمده و صلی الله علیه و سلم اما به شکل و کسایت دیار و نصروانی روش آوا بون که بمجور وصفی پیغمبر من سایت دیار و نصروانی روش آوا بون که بمجور وصفی پیغمبر من محمدیان صلی الله علیه و

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزان تو به همون هن یک دزانه لآسمان کانو زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

باسی فضل و گوری و پاداشتی چاکە کردن و چاکە خوازی فضل الاحسان لپاش سپاس و ستایش بو خوای گوری و پروردگار و درود و صلاوات لسر گیانی پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم باورداری خوشویست چاکە کاری و چاکە کردن لگل خلکی دا یکی کلو کارانی که خوای پروردگار و پاشان پیغمبرکی صلی الله علیه و سلم فرمانیان پی کردو و خوای پروردگار مجدی بو کسان داو که چاکه کارنو پاداشتیان بچاکترین شیوه دادتا ول روژی دوائی دا ولیان رازی دبیتو رازی شیان دکا ببهشتی پانو بری بگو من پاداشتی چاکه کاری و چاک خوازی گلگ زوره و پشتیوانی خوای پروردگار هندگ لو فضل و پاداشتانه لم کرتوانه دا دخین رو لوانه

یکم چاک کارن به زیاده و پاداشتیان ددریتاو خوای پروردگار دفرمه و سنزید المحسنین سوره البقره آیه 58 و تا براستی امرد و روش ده پاداشتو اجری چاک کارن به زیاده و ددینو دوام چاک کارن دورن لغم و پجاره خوای گورو پروردگار دفرمه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سورة البقرة آية 112 واتا نخيروانية هركسي خوي بدات دس پروردگارو بندايتي بو أو بكاتو شاك كاربه أو پاداشتو أجري للاي پروردگار دس داكوه و نترسیان دبی لوی کره پیشیانه و نغمو پجارش دایان دگری لوی کبجیان هشتوه سیم رحمی پروردگار نزی کل چاک کارانو پروردگار دفرمی و دعوه خوفا و طمعا این رحمت الله قریب من المحسنین سوره الاعراف آیه 56 و تب بردوام هانو هاور بو پروردگار برن لترسي سزاي دوزخو خشمو قينو تو ريخوا ياخد با اميدي بدس هناني بهشتو سوزو رحمتو لي خوشبوني خوا شد كباراسي رحمو بزي پروردگار نزيك لچاك كارانو چاك خوازان

چوارم خوای گورو پروردگار چاک کارانی خوش دوی خوای تعالی دفرمه و احسینو ان الله یحب المحسنین سوره البقره آیه 195 و تهمیش خیرو چاک انجام بدنو چاک خواز بن چون که براستی خوای گورو پروردگار چاک کارانو خیر خوازانی خوش دوی هر وها پیغمبری خوا درود و سلامی خوای لسر بیل فرموده اگده فرمویتی إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان لا صحيح الجامعي شيخ الباني داهاتوا واتا براستي خواي قورو پروردگار بخشرو بخشندو چاك كارا وكساني كيشي خوش دوه كا چاك كارو چاك خوازو خيرو مندن پنجم چاك كاران پاداشتي بسنوريان للاي خوابو آما ديا خواي پروردگار دفرمي للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم سورة آل عمران آية 177 واتبو أو باورداراني كشاك كارو شاك خوازبون پاداشتي زور قورو بسنوريان للاي خوا بو آما دكراو ششم خواي قورو پروردگار لغل شاك كاران دايا خواي پروردگار دفرمي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سورة العنكبوت آية 60 واتا اوانش كالبيناوي إما داو وبدس هيناني رزامندي إما هولو كوششيان داو خوين ماندو كردوا سوين ببراستي وبيقمان اوان الرينموني داكين بوها مكاريكي شاكو باش بدلني اي خواي پروردگار بزانستو زانياري خواي همیشه لگل چاک کارو چاک خوازنده حوتم چاک کاران با خوبستانیان با آماده کراو لبهشتی برینده خوای پروردگار ده فرمه این المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانو قبل ذالک محسنین سورة الذاريات آية 15 واتبراسي پاريس كاران لباخكانو كانيا وكاني بهش دا جيبراسي پاريس كاران لباخكانو كانيا وكاني بهش دا جياني خوشو اسودو كامراني بسردبن لوشتاني

باوردارانی خوشویست. لکوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوری و پاداشتی چاک کردن و چاک خوازی. وصل الله علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بروانه چونم بود بدم موجی خینی اشکوان بروانه چونم بود درونم کیدی زخی درد و غم بروانه چونم رقیبی سک حزی بو کشتمت سیری کچونی بو دعا بو دستو تیغت من دکم بروانه چونم بو بغداری نوک ناود برن بم انجنی قتمن شکاتی جوری تو برکز دبم بروانه چونم بو انا سی آگرینم برد و بر تا درونم سود بناله تا دلت سخلت ندم بروانه چونم بود بیانو بگره شیوی خود بشیوی نبمن کشتم و ها چاوی بدت لیلا ددم بروانه چونم بود با آوی گریه هردم ناوی چاوم ششتوا نگجه بخین آغشت بی تو چاوکم بروانه چونم بود غمی خوشی نیه محوی لدلیا هر غمی تویا لعشق داده کم غم بو بغم بروانه چونم بود غمی خوشی نیه محوی لدلیا هر غمی تویا لعشق داده کم غم بو بغم بروانه چونم بود.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی شوان بگویره شاری سلیمانی دورو برید
1: بیسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شاری سلیمانی دورو برید
2: الله اکبر الله اکبر

رادیوی محراب هنراوی طالب درباس رادیوی محراب محرابی ایمان دیاری بانگواز کرده واریمان دنگی زانایا نگای حق بیجی خاون دوانگی برنامه ریجی نوری رینما گنجینه منبر ویزگی صلاوات لسر پیغمبر سوریای قرآن برونقی گل بو آسودهی دیوخانی دل کشی خوشنودی شنه آزادی بو بی سراند بخچه مرادی دوانگی اوتار بو روش جوانی بو برسیتی روح بسفرو خوانی میوانی دلگیر رضا شیرینی حقبت پیروز دیاری رنجینی رج نبارانی ورزی بخیری بو باخی درون تاکه او دیری آموشگار یکد لهمو شوینه بخنده هیوا مروف ادوینه هوارگی سوزی بو آشنایی بون زاخاو دروی بدلای زبون گشتی بهاری بگولی تویشو مالی آرامی و ساباتی پشو لسر داهاتی مردو خواوستان بویتا شبنگی دیدی جوابستان

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه. و اذا

چی ریمان لده گرید باور نهینین بخداو بوی بو من هاتو لحق و راستی یو داریشین که پروردگار من بمان خات نیو ریزی تاکان و گنجاوان بو خدا پرستی.

جابهوی او گفتار بجهیان پاداشتی دانوا باوی باخکانی بهشتیان پیدا بخشید کچنده ها روبار بجر درختکانی دا درواد هاو ری لگل جیانی همیشه یو نبراوده هر بوشه و یشه پاداشتی چاک کاران.

0: مؤمنون
1: لو رزقو روزی حلال و پاکان بخون که خدا پی بخشیون لو خدا بترسن که ایوه همیشه باوری دامز روتان پیتی خوتان لرزقو روزی حرام بپاریزن.

خدا لیتان ناگرد کاتیک بسادی سویند بدم تان دادیتو لسری راهاتون بلکو لو سویند دانتان دا پرسیتوا کبیرو هشتان لای هبوو بو مبسته گوتو تانا جا کفارتی و جور سویند دانا نانو خوراک دانا بدکسی هجار بشیوی چی مام ناوندی کبو خاو خیزان تان سرفی دکن یا خود پشت کردنویان یا خود آزاد کردنی بندیک اگر بوی اوی توانای اوشتانی نبو با سی روش بر روشو بید او کفارتی سویندکان تانا کاتیک سویندخونو نای بنسر جاتا دا توانن سویندکان تان بپاریزنو میانش چینن ابو شیوی خدا آیتکانی خویتان با روندکاتوا با اوی سپاس گزاری بکن.

براستی شیطان هر دیوید لرگی عرق و قمار و دجمنایتی و بغز و کین بخات نوانتان و لیاد کردنی خدا و ناو پیروزکانی ویلتان بکات. هر وها سستو تمالتان بکات لانجام دانی نویجکانتان بشینهی. آیا ایتر بس نیا؟ آیا کل نادن؟ جا هر کم آیت پیروزهات خوار و جار درا بناو شاری مدینه دا که عرق حرام کراوا. او سا ایمان داران قراب و گوز و دیز و هرچی عرقی تیدابو رشتیان کولان.

ای ایمان داران فرمان برداری خدا بن فرمان برداری پیغمبریش بنو وریابنو آگا دار بن نکن سر پیچی لفرمانو رنمو یکانیان بکن جا اگر پشت حلکنو یا خیب بن او بزانن براسی کاری پیغمبری ایما تنها را گاندنی آشکراو رونی پیامکیا.

0: اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.
1: هیچ گناهیگ نیه لسر اوانی که باوریان هنوو کرداره چاکه کانیان انجام داول لویی که خواردویانو خواردویانتو پیش حرام کردنیان کاته خویان پارست بید لحرامی او سردمو بروایان هبو بیتو کرداره چاکه کانیان انجام دا بیتو پاشان لتازه حرام کراو کانیش خویان پارست بیتو باوریان هنو بید لدوائی دا خویان پارست بیتو بردوامش بوبن لسر چاکه کردن خداش تاکه کارانی خوش دوید چاو پوشی لرابردویان دکات.

ای اوانی باورتان هنوا سوین بید بیگمان خدای گورت تاقیتان دکاتوا بشتی کم هنده چان لنه چیری چوین کدین پیش و لیتانو دتوانن بدست بیان گرنو بر مکانتان راوی بکن لکاتی احرام دا بو حج و عمره تا بتواوی لجهانی واقع دا خدا بزاند که چه لپنهانی داده ترسید لخدا جا اوی دست دریجی و نافرمانی کرده بید لدوای او تاقی کرنوه لکاتی احرام دا او سزای به ایشی بو هیا.

راو کردنو خواردنی زندورانی دریایی بوتان حلال کراوه لبر سودی ایوو او کسانش کل سفر دانو راوی زندورانی دشتی و چیوی لیتان حراما حتا لإحرام دابن لو خدای بترسن که هر بولای او کودکرینوه بولیه پرسینوه.

0: چاک بزانن براستی خدا تول سینره چی تندو تیجه لیاخیه کن اروها بگمان لی خوشبو مهربانه بو ایمان داران
1: ما علی الرسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون
0: پیغمبر هیچی لسر نیه جگل را گندنی پیامی خدا هر خدا خویشی دزاند بوی دری دخن بوش ديشار نوا لكردارو قفتارو نيتان
1: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك

ای پیغمبر پیان بله پیسو پاک یکسان نین هر چند زوریتی او پیس سرنزی را چشاوید کواتا ای هوشمندان لخدا بترسنو پارس کاربن بو اوی سرفراز و سرکوتوبن.

خدا بریاری اوی ندا و کوشتر جوی ببردریت یان بر الله بکرد یان بر خولای مرکان بو بتکان سر ببردریت یا وشتری نیر آزاد بید بلام اوانی بی باوربون درویان بدم خدا و هلبست زور بشیان جیر نابن هر لخویان و بریاری ناب جددن و کرداری ناپسندکن و ایده

هر کاتیک پیان بوت رید ورن بولای اوی خدا دای بزند وو ورن بولای پیغمبریش بو اوی داوری بکاد لنیوان تاندا او دلین هر او برنامه من بس کبا و با پیران من لسری بونو لما مستور را بران من و فیری بوینو بو من ماوتوا آیا اگر کاتیچیش باوانو ما مستاینیان هیچ تیگ لحرام و حلال نزانو رین مویش ورنگرن او هر شوینیان دکوون؟

ای اوانی باورتان هیناوا همیشه بردوام سرگرمی پروردی خوتان بنو مترسن چون که اوانی گمران ناتوانن زیانتان لیبدن اگر ایو بچاچی ریبازی هدایتو خدا ناسیتان گرتویت بر دلنیابن گرانوی همو شتیک بولای خدایا سرانجام حوالی همو او کارو کردوانتان دداته که انجامی ددن.

ای اوانی باورتان هنوا کاتیک نشانی مرگ و مردن لکسیکتان درکوت شایتی نیوانتان با دو کس بن لکاتی وصیت کدا دو کسی داد پرور بن لخوتان یان دو کسی تر جگه لخوتان اگر ایوا با بازرگانی وشتی تر سفرتان کرد لولاد دو جا مردن یخی گرتن اگر دو دل بون لدو شایتکا اوان رایان گرن لدوی نویجی عصر سوین بخون بخوداو بلین ایمه سوین دا کمان به هیچ نرخیگ ناگوری نوا با سوین بو خورا وکن نزیگترین خزمیش بید لراستی لانا دین ایمه شاید یک که بو خدا انجام من داون نای شاری نوا ونی ناکین چون که براستی اگر واب کین او کوابو بیگو من لرزی تاوان باران دین.

0: ظالمين
1: خو اگر در کود او دو شایتی پیشو درویان کردو و خویان گناه بار کردو او دو کسی تر لخزمی نزی چیستم لیکراوی مردو که لجاتی اوان آماده بکرینو انجا سوین بخدا بخونو بلین که براستی شایتی ایمن لشایتی اوان راسترو درستره ایما هیچ تمو دست دریج یک من نکرد وو تماع من لمال دان نیا خو اگر نیت من وابد او براستی کوابو ایمش لرزی استم کاران دای

اوی که باز کران زیگترین و شیاوترین شوازه با شایتی جبجه کردن با اوی سویند و شایت یکان بر راستی بدرین لبر خدا یا لترسی آب روچونی بد رو خسنوی سویندکانیان تا ما فی کز نفوتید لخدا بترسنو جو بگرن با همو رنموی چی خیر خداش هدایت و رنموی هوزو قومی تاوان بارو گناهکارو لسنور درچو نادات.

روجیک دید خدا همو پیغمبران کودکاتوا اینجا پیانده فرموید چون ولامتان درای و خلچی حلویستیان چون ببرن برتان تا چرا دیگ هاتن بدمتانوا لسامناچی او روجو بهوی دلنیاییان لزانیاری بیس نوری خدایی وطیان اما نازانینو هیچ شارزای یکمان نیا براستی خدای تو هر خود آگاد لهمونی هنیو شعراوکانو بهمو پنهانیک دزانید.

او همو پیغمبران دار رو با عیسی کری مریم خدا فرموی ای عیسی کری مریم یادی او نازو نعمتی من بکر و کرجاندم بسر خوتو دای کده کاتیگ من بهوی فرشتا جبرائیلی پیروز و پشتیوانیم لیا کردید او کاتیی لبیش کداو با پیریش بروانی قصد بو خلچی دا کرد هر وحال لکاتیگ فیری نوسینو دانایو توراتو انجیلم کردید کاتی چیش لقر وک شیوی بالنده دروز دکرد بفرمانی من ام جافود پیاده کرد جاده بو ببالنده بفرمانی منو چویری زگماکو بلکت چاک دکرده و بفرمانی من کاتی چیش مردوکانت بزندویی بفرمانی من لگور درده نایوا هروها یادی او بکره وک شری نوی اسرائیلم لیلا دایت کاتیک ببلگه آش کراکان و هاتی بولایان جا اوانشیان کبی باور بنووتیان اما جگل لوی جادو یچی آشکرایا هیچ شته چی ترنیا.

0: نعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين
1: حواري كان بو پاساوي داوا كان وتيان دمانوید بو پیروزی و برکت لی بخوینو دل نیابینو چاک بزانین که بگمان راست دلگل دا کردوینو لسریشی ببین شاید تا اوی باوری هیا باوری دا مزراو تر بید.

او سا عیسای کری مریم موتی ای خدای پروردگار لآسمان و سفر و خوان اکمان بودا بزینا تا ببیتا زجن بونا و کانی استاو دا هاتو منو بلگه اک بید للان تووا بو پیغمبراتی منو دا صلاتی بیس نور تو لرسق و روزی بهرور من بکا هر توی چاکترین روزی بخش.

تو دزانی تو لد شارا و نیا، چون که تو دزانید به هر چی لد رو درونم ده هیا. برای من نازنم با ویکا لد ریای علم زانستی به پایانی تو ده هیا، چون که براستی هر تو زانا و شار زای نهانی و پنهانی.

0: الحكيم
1: جاگر اشکن جام بدید لسر لادان و تاوانیان او براستی بنده خودنو اگر لیشان خوش ببید او براستی تو خود خدای چی بالا دستو دانید دزانید چه شایست هیلی خوش بونه.

اینجا خدای گوره فرموی اما او روشه که رازگویان رازگوی یکیان سودیان پیدا گینید با خکانی بهشت بویان آماده که چندها روبار بجر درخت کانی دا درواتو بو همیشه و حتا حتایی لو بهشت دا دمین نوو خدای پروردگارش لیان رازی بو اوانیش لخ خدا رازی بون اوه سرفرازی گوره و بیس نور

0: آسمان کانو زوی هر خدا خاونیانا هر وها اوشی کتیایان دایو او ذاتا همی شد صلاتی بسر هموش تک دا هیا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

سپاس و ستایش بو او خدایی که آسمانکان و زوی دروز کردوا تاریچی و روناچی فراهم هنوا کچی لگل او همو بلگ بهزو سرسام آورانه دا پاشان اوانی بی باور بون بپروردگاریان یچیگل دروز کراوکانی خدا دکنه هاوتای خدا.

0: خدا و ذاته که ایوی لقرق دروس کرد و لو دوا کاتی چی بریاری ده که خوتنا وکنی و مرجک بشک لاندام هستیارکان لکاردکون بو ماویکو کاتی چی دیاری کراوی تریشی لای خوی بریار داوا بو همو کسی که کاتی توابونی تمنیتی کتی پاش او همو بلگان بو دسلاتی بیس نوری خدا ایو انکاری زندوبون و دکنو هر لگمان دان
1: و هو الله فی السماوات و فی الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون
0: اوهر الله يا پرسرا ولا اسمان كانوا زويداو نهنيو اشكراتان دزانيت بهمو كارو كردوي چيش كدايكن اگادارا

آیا نهان بینی و نهان زانی و به هوی شوناوار و چندها نومان پیش آمان لناو بردوا که پایدار من کردمون لزویدا. بشویک ایومان آوا پایدار نکردو بارانی زور من بردوام بود باراندن که دبوا هوی پیگیش نی زور هر رو کوبرو بوم. چندها جوگو روباریش من لناو چلگو باخو شارکانیان دا بور رخصان دبون خرمی دکرد بنو درختو کشکو تلاریان دا. بلام بهوی لادانو گناهو تاوانیانوا لناو من بردنو نوی ترمان لدوی اوان هینای کایوا.

خو اگر نوسراوی کمان بو تو لناو کاغذیک داب بزان دایا او جا دستیشان لیب دایا او اوانی کبه بروابون دانود اما جگل جادوی چی آشکرا هیچ شتی چی تر نیا هر باور ناهینن.

هروها دانود چی دبو اگر فرشتیک بولای محمد دا بزیای و بچاوی خمان بمان بینیایا جا اگر فرشتمان بناردایا او کتایی به هموشتک دهاتو پاشان

0: خو اگر فرشتمان بکردایا با پیغمبر اول شیوی پیاویگ دا دمان ناردو همان گمان که استا هیانا بایان دروز دبو
1: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون
0: ای محمد درد لخود دا نمینید سوین بید بخدا براستی گال تکراو با پیغمبرانی پیشتو سر انجام اوی اوان بروان پی نبو گالتان پی دکرت یخی پی گرتنو نغروی کردن خدا تولی لیسندن
1: قل سیرو فی الارض ثم منظرو کیف کان عاقبت المکذبین
0: پیان بله برون بگرن بسر زوی داو پاشان تماشا بکنو سرنج بدن بزانن سر انجام اوانی برنامه خدایان بدروزانی چون بوو تيمان بسر هينان
1: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه

ای پیغمبر بوانا بلای کش شایتیان دوید لسر پیغمبریتی تو تشتی گورتر و راستر لشایتی دا هر خود بلای الله راسترین شایتا کشایتی نیوان منو ایویا من ام قرآنشم بوحی و نگابو هاتوا تا ایوو همو اوانی پیان گیشتوا آگا دارو بیدار بکم لگل ام همو رون کرنوان دا آیا ایو ایتر شایتی دادن که براستی لگل خدا دا تن خدای چی تر هبید؟ بله من بش بحالی خوم شایتی نا حقو نا روای وان آدمو بله براستی او خدای الزاتی چی تاکو تنهایو من براستی بریم لهمو اوشتانی که ایو دیان کنه هاولو هاوتای او ذاته.

اوانه کتبی آسمانیان پیداون لگاو روجو پیغمبر دناسنوا هر وقت چون من دالکانی خویان دناسنوا بلام اوانه که خویان دوراندو بروان بمحمد نهینوا او هر باور نهینن.

زاچه هی لوستم کارتر بید کشتی نادرستو درو با خدا حل بستید یان آیتو فرمانکانی خدا بدرو دزانید چون که براستی اوستم کارانا سرفراز نابن.

لروجک دا که همو خدا ناسو هاول گران کودکین و بگشتیو پاشان دلین بوانی که هاو بشیان دانا و بو خدا کوانو لچوین اوشتانی دتان پرسنو دتانود هاو تای خدا بخیالی خوتان.

0: پاشان سرنجامی بی باوریان هیچ نبو بیج گلوی کوتیان سوین بخدای پروردگار من ایم هر جیز مشریکو هاولگر نبوین
1: انظر کیف کذبو علی انفسهم و ضل عنهم ما کانو یفترون
0: سیر که چون درو لگل خوشیان دکن چون بیرو بروای پوچیان لیون بو آسواری نماوا

هنده چند لو بباورانه جوید بوده گرن لکاتی خوندنی قرآن دا بلام چون که مبستیان نیه شوین حقیقت بکوون اما پردمان هینا بسر دلیان دا لطه گیشتن یان بو قرآن کو جوی من سنجین و گران کردون وک او وایا کن نبیستن اگر هرچی نشان و بلگه چیش های بیبینن اوان بروای پی ناکن حتا کاتی چیش کدین بولاد دی کنم مجادله و دمدمه سرنجام خدا نناسان دلین ام قرآن هیج نیا بیجگل داستانی پیشینان نبید.

0: جا اگر کاتیگ اوانه دبینید لبردم داد گای پر لدادی پروردگاریان دا وستین راون خدای گوره پیان دا فرموید آیا امی کبوتان پیش هاتو دی بینن راستو حقیقت نیا بکساسی و خجالتی و دلین بله راستا سوین با پروردگار من اینجا خدا دا فرموید مادم وای سزاو تالاو بسیشن بهوی بباوری و یاخی بونتانو
1: قد خسر

0: يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون
1: براسی وانی کبر وایان با آمده بونی بردم داد گای خدایی نبو زرریان کردو خویان دارند کاتی چیش قیامت کتو پر یخیان پیدا گرید دلین آخو داخو پشیمانی بو او روشگاری بکم تر خمیو ببر اللایو سرکشیو تاوان بردمان سر لکاتیک دا اوان همو گناهو تاوان یان دا و بکول یان دا آگا دار بن کچند خراپا کولو باری وا که حالی دگرن.

0: جیانی دنیا جگل یاری و گم و گالته چی کم نبید هیچ چی تر نیا بگمان مالی دوایی بهشتی برین چاکتر بو اوانی که پارسکاری و خدا ناسی دکن آیا او عقل و جیریتان بونا خنکار و جیر نابن
1: قد نعلم

براستی چاک دزانین که گفتاری نادرستی خدا نناسان غمو پجارت بو پیش دهیند چون که براستی اوانه و نبیت تو بدروزن بزانن بلکو استمکاران هردان ناننو انکاری آیتو فرمانکانی خدا دکن. ولقد

سوین بید بگمان پیغمبرانی پیشتوش بروایان پی نکراوه لگل وجده اوان دانیان بخودا گرد لسر او بروا پی نبونهان آزارو اشکنزش دران حتا سر انزام سرکوتنی ایمهان بو هاتو بهرور بون پیو هیچ تیگ نیه بتواند ویستو فرمانکانی خدا بگورید سوین بید بخودا بگمان حوالو دنگو باسی هندگل پیغمبراند بو هاتوه.

خو اگر پشت حل کردن و سرپیچی خدا را ناسان زور لا سخته جا اگر دتوانید تونیل یک لزوی دا حل بکنید یان پیجه یک با آسمان دا حل پسیرید تا معجزه چان بو پیش بهنید به سوده اوانه هر با ورد پیناکن اگر خداش بیویستای لسر هدایت و ربازی درست او کوی دکردنوا بمرجک خویان مبستیان بید کواتا لو کسانم مبا کشار زانین.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارن به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: بدري جاي شو روج دتوانن هاوري رادوي محراب.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: دلیک با قرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ری، با سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

دو شی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

با قلبی خوام خوک اجاره با وای سرچه وای نورت خلاوت کن تنیا و پیش روی رزانی دوسوس بگی فریاد.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده فرمه سی آیت هی لقرآنی پیروز ده تکاو شفاعت بو خوادکی دکا حتاوکو لیده بودره. اویش تبارک الذی بیده الملک، واتا سوره الملک. پیشو ابو داود یراویتیو بیسرانی باوردار. واتا ام فرموده او دگینه که لقرآنی پیروز ده سی آیت هی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت به هر کسی دکا کل شودا دی خوینه حتاو کدبیت مای اوی خواهی گورا لی خوش به. اوش آیتکانی سوره الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست به دکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

امگری هجران سوزایی نهشت اموشک سالی بارانا کانی دلکان چورکا ام سرزمینی نزایا بتاب باران سوز کروا چاوی دلم باس که ایار ام اشکی چاو و آسمان لرنگی دیدار تچه تو لجوانی بارانک و جلواکی تو دشتی دلم زندوکی توا تو لسمای پرچی درختی که و لپی کنینی سرلیوی گلیکا دیاری تو لزمانی بزمانی که و دیت حضور الهی.

همو روجه بگوزیگ نزاو اکو مره ری مالکتم نیشان با ایار همو شوه بشو بادا رازی تاسم نیرم تاوانوزی فراقی تر امکات خو خو او خیل بخیلی یوسفی خو نکان لچالنه خو او اخیاری که نیوان منو تو گری خدایا ام اخیاران محو کروا تال عزای فراق آزاد بنو.

بوسوی فراقا رگی مالکتم ون کردوا من ببینایی کزی درکوا من ببرینی فراقوا توانای برینی شوکانی حضورتم نیا من بعبایشی توز لحل نشتوی غربتوا من بکانی چویری چاوان موا رگی تری تا و بارانی دیدارتم پناه دوز ریتوا.

شو پری لدیدنی تو خالی لمن لچورکی چاوان ما ولدو تویلم تا ترترم کی لدلو پی غفرانه لبیابانی وشکی گرو ما بو تگرم تا غروبی آوابون و بربانگی لقات خدایا بونی باغی وصلتم پی ببخشا.

0: هتا هم چاوم لره و روحم لوه، هتا نوبه دیدارم به، هتا نوری دیارت به، که هاتی درگی دلم آولایا خوتی خاون و خاندان. من دردم لوجودی خون هتا خوت ببیا حکمران.
1: خدای من ام کراسه کسی فی دلم دامالا، کسکم کسکم کولی قرسی بی کسیم لی داگیرا، الم توری تنما شعلی دیدن داگیر سینا، تا برو رود بیم من دیوانتر لو کلیمی لتنهایی شویکا، رو تروسکی وصلت دیمو لحلی ناقابلی جدیلم.

بنای خوای بخشنده مهربان صلاوتان لبه بی سرانی برزو خوشویست در رادیو محراب و دچین خدمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جزئی سی که با آیتی 252 لسوره البقره دست پیدا که و با آیتی 92 لسوره آل عمران